0: 倒了一里人伊骂你，第一句我第一个。
1: ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i e nei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Ai hoki mai anō I runga te wahanga o te reo te rangatira. Ah, ko Gilly Clark tēnei me tāku kai kōrero, ko Pā Kelly. Ono kia rongo mai anō koutou, e tahi o ngā kaupapa e takotonga nei tēnei wiki, me ngā āhuatanga e pā mai ana kia tātou. Kia ora mai anō Pā?
2: Ai, more nā tamari e mā, e ngari kua tu mihi tau tuatai tunu ki te kaihanga kia ihoa. I runga I ngā kōrero e meana, ko ia te tīmatanga me te mutunga o ngā mea katoa. Mai anō I kona, ka hoki anō ngā poroporoa ki te wāhi ngaro. Kia rātou kuaru atu I te huarahi o te maha. I haka kiki ngai o tātou marae, pēnā anō tēnā o vō tātou kuia. Mārara mai anō I te kao. Ngari, ko tēnā anō kei kona kei roto o muri whenua e mā, pēnā anō te mokopuna I muri atu I a mātou nei. I manukau tēnā te kaupapa o tērā, ko te whakamomori, no reira te aroha. Engari, mai reira, ka hoki ato no ki te haukainga ki roto kia ke o matawaia kia puta ki te ore wai, ki pipi wai. E kiki e tonu nāno wera o ngā marae I runga o wēnei āhuaranga anei te takatoranga o te kirima te noreira kia koutou I tau atu te kākahu taratara, te kākahu rērere e mihi anei te au I te pōtainoa ki tēnei wā ko te kōrero tonu kia kaha, kia māia, kia manawanui. I te ahai, mā tō tātou noho matāra tonu ka ora tonu a rātou tikanga I hakarere mai ai ki muri, ko te reo me o nga tikanga. Mai anō I kona e mā ka hoki mai anō kia koe ha kua te kopeke, tino kopeke o tēnei hōtoke, kei kona tonu kei tō tātou whare pāpāhora e kawe ana I tātau a kaupapa mai rā anō te reo te rangatia. Mai anō I kona kia koutou ārā, kia tātou ehoma, mōrena, ātamāriera.
1: Ai, kia ora mai anō Pā. Ai, ka takotomo mai tātou katoa e Wainganui I muri whenua. Ai, ka rongo e wa tātou tangi ki tēnā marae ki te tahi atu, ki te tahi atu, kamutu. Aroha mai, ka ngaro ngaro anō. Wetahi o ngā tāngata no te hau kāinga ka mutu, te mea ke e tirotiro ana tātou, o toru toru here ana ngā whānau, e mōhio ana tātou ka mutu, I aena ka eke ake wā tātou rangatahi, ko rātou ano I roto I ngā whānau, ka mutu te tahi hoki, e tauhau ana tātou ki te mōhio, ko wai a wai, engari kia hoki hoki mai ki roto I ngā tangi nei, Ko ki te koe, ai, te kanohi rite rite ana ki o rātou nei tūpuna. Ai, ka tika o ki tāu. I noho ana I roto I te kōpeke tanga, ngari a hoeno. Me titiro mō ngā marama e hērea kena, ko tēnei te āhua. Hoeno rā, tēnei rā e Wenerei, e Pā, a Pōpō, ko puta mai tā tātou a pūtea, ne, the budget a Pōpō, kia kitenge ake e, Pēha te takoto I te kāwanatanga kia tātou e noho noho nei kone. Mōhia nau e tahi o tātou ki te tino whakaaro hohonu a te mutunga o tēnei tau a te noema kia kite here pēha ana tātou. Iaha wau nei tirohanga o ngā whakarongonga e pēha ana te here ki tau nei titiro.
2: Ai, kia ora mā me tēnā pātai rangatira. Engari, pēnā koe e tangata mau ki ngā kōrero runga o te pauaka whakātara, te puke mata me tērā katoa tu. Ngā pēpē hi tanga mahi ana e tō tātou kāwana e nāhinara kia tātou. Kea kia no e hoa ko tērā hei aha noiho I te ahai. Ngā pakanga Amerika ki te ao, tērā ko te utu anei rā ko te maha o ngā tangata e whara ana, e mate ana, i roto anō i arātou ke ake mahi, i runga o tērā hoino ko te aroha ko tahi tangata noiho, kei kona te kaimahi, tērā mahi, ki ngauri ngā heke o whenua ke atu, ki tō rātou pōhehe tonu, mā rātou ngā rawa, o wō rātou whenua e whakahaere pēnā i te pakanga ki Iran, ko te tūturu tonu o te hehi o Amerika, mā rātou he hakahaere ngā hinu e pāna ki wērā whenua. Nō reira, i runga i ngā taimahatanga o te ao, ngā mahi a tō tātou kāwana kia tātou, e hoako wēnā he timo timo ngā noiho e mā ki te ahua o ngā taimahatanga o te ao. Engari, i runga anō tēnā, ko tāu pātai me hoki mai anō kiuta, ka kitea ke a muri ake nei, pēhā te huri a te budget a nāhinara, ka hama anō kia wai, engari ko maha ke te hama ki ngā mahi i haka tūhia, e reipa hei tautoko anō i te iwi taketake o tēnei whenua, mō Ngaiwi Māwi, engari e hoaka hoki mai no ki tēne anō o tātou ki Aotearoa Tuatahi, te kai ārahi kia wini tāna me tāna kai mahi tinoranga tirata tātou tamaiti a Shane, e mā ko kure noiho e tino mārama, e anga pēhāna e nā tokorua i te tino kahanei o te wero wero kia tātou. Engari, i runga o tēnā, e hiawaku kitenga i runga i te pukemata, ngā kōrerua Shane, hoinoko tāna e tāna, don't take it to heart e tāna, it's just a political jargon. E hoae mā, pēnā wērā mahi a rāua ko wini tāna e political jargon, ko ngā taringa kei wahona e whakarongo mai ana, e hamana kia wai, tino taimahane e mā te hama a kia tātou a te iwi māge. Engari, ko tāku ke titirona te mahi a te tokorua nei, kia kaha kei a tau iwi mā, ko tērā, that is their main electorate ko te taha Pākehā. Kia noho tonui rāua ki roto o te pare pāremata. Nō reira, you know, pena ko whāngaia te iwi taketake o tēnei whenua e rāua ki te kuri, kia kainga e te kuri hei oranga mō rāua anake me tō rāua pāti a Aotearoa Tuatahi by Karema i te nui o te utu ko tātou te utu mō tērā hehia o rātou. Ārā o rāua. Nō reira, mai kona ka tai anō ki e te kōrero mea nei a ki te pōtitanga ka tūma i te noema o atu i te mutunga o tēnei tau. Ka hore e tino mōhio me pēha a te kōrero tino tiro tiro i tērā, e ngari hoino ahakoa ngā mahi ka hore e pai ngā mahi a te pāti Māori ko te tirohanga tonu ko tērā nake ano me reipa te pāti me tiro tiro tātou nā te taimai i ki te wāhanga o te pōtiema i te ahai Aotearoa Tuatahi me Nāhinara ka hore e ora mō te iwi Māori mō atāua mokopuna mokomoko a pōpō ke ake nei ka tino kaha te taimahatanga o ngā huaranga o New Tireni e pāna ki a tātou tamariki mokopuna. Nō reira, e hali ana au kei konei tonu au ki te kia kōrero ngai tā uawe nei take, engari kia ako ngā a tāu a tamariki mokopuna me pēhā tā rātou hīkoi, eha a rātou mahi e noho ora tunuai rātou a ki roto tēnei au hurihuri o Aotearoa e ma.
1: O, kia ora mai anō ki a koe e me wēnei wāhi kōrero ai ka tika hoki. Tēnei te taima ki tāku nei titiro e kia kōrero ngia wetahi o ngā kaupapa nei kia tino mōhui wa tātou tai tamari ki ngā mea pōtia nā pōpō nei e. E pēhāna te takoto, pēhāna te ture, pēhāna ngā mahi katoa mō tātou a pōpō nei a rātou e tupua ke ana. Kamutu te mea nui ke e kite ngā ke ana ākoa. Te pāti nā hinara e noho mai nei konei, e whiriwhiri mai nei pēne ana tō rātou āhua me ngā tāngata kei muri a rātou e eke atu ana e kia uru mai anō rātou mō ngā wahanga o ngā pāti a pōpō nei. A ka kite ngi ake e whāngai ngi ana tātou i tēnei wā nā e hihe ana rātou e kia hoki mai wetahi anō ngā mahi ki roto i Aotearoa Pēne wata tātou pēkene of the Bank of New Zealand. Ngari ki tāku nei titiro e wama āta haere āta titiro ngia ko tēha ngā kupu e orai tātou, ka mutu ngā āhuatanga e whāngainga ana tātou i tēnei wā ki tāku nei titiro e hoa me āta. Whiriwhiri tātou, here pēhāna koe i roto i tāu pōti. Nā ko wēna ngā wakaaro i tēnei wā, engari a ka wero tonu a pānoa ki te noema, kia tino mōhio e kia hopungia i ngā tāngata kei wahona kia tai ki te rā pōti, ne? Tērā tāku nei kōrero kia tātou katoa, ne pā?
2: Ai, kia ora. I te mea ko puta wa tāu a kōrero e pāna ki tērā taha o Aotearoa, kwa hoki mai no tāu a kiuta, ki ngā tino kōrero e pāna ki te hau kāinga.
1: Kāinga,
2: I runga no ngā kōrero a tērā wō tātou kuia a Aunty Lenny Kapa, e tāna hōhai tāna te Pākiwaha ki ngā kōrero wāhi ke atu hore kau e patanga kia tātou. Ngari hoki mai kiuta e aha ngā kōrero o muri whenua, kei konei mō tātou ke ake e aha ngā pai, e aha ngā kāhore e pai, kei roto ke ake anō i a tātou. E tāna kaua e wareware, kia hoki mai no ngā kōrero i te ahai, ko ngā mea kei kona e tino hakarongo ana, ko rātou anō kei roto o muri whenua ke nei, me o nā hononga mai i te tairāpiti, ki te hauāuru huri noa, tainoa ki te kapo wairua, ka hoki mai ki roto ke ake o kaitāia nei e mā. Eha wā tāu a kōrero kei konei tēnei wā, e pāna mō te hau kāinga. E kōrero au hei tīmata ngā mataua.
1: Oh, kanui nei ngā kōrero kei kone ia wiki, ia rā kamutu ko tutuki wetahi o ngā mahi e pāmaena ki roto i tō tātou tāune o kaitāia. Hoino kia tino mōhio ano ngā iwi ano e noho noho ane kone, oh, kei kone ana wetahi a whakaaro e puta here ana me wetahi ano ngā mahi kei kone. Te mea ke, e tiritiro ake anau iaia nei a tātou e noho noho nei konei roto i muri whenua. Ka noho tātou e roto i o tātou hau kāinga. Ākua tātou e noho ana kei konei, e hoa, ko tātou e tahi iwi o roto i tēnei rohe katoa kei kona tātou te tino mōhio e pēhāna te takoto o te kāwanatanga i ngā wā. Kamutu kia tino āta, whakārongi āta mōhio e pēhāna te here o ngā take katoa, ngā kōrero, kia āta mōhio tātou e pēhāna te āhua mō tātou e here nei roto i tō tātou nei oranga o te hau kāinga nei i roto i muri whenua te taitokerau mewetahi anō ngā wāhi o Aotearoa. Hoi nā no tāku nei whakāro e tēnei wahanga e pā.
2: Ai, kia ora e mā.
1: Ai.
2: I pērā i te hokenga māua ko kōrero ki uta, ko ngā tino kōrero kei roto i a tātou, ko whakaeta a tātou, tēne o a tātou, tamaiti a hone, kia aramaino tāna ringa, kia tuano, e pāna mō muri whenua, engari ko tērā tū mō muri whenua ahakoa ko muri whenua, te mea te tai tokerau katoa mai i whāngare, te kawakawa, ki kaikohe, ki opanoni, ki roto kaitāia, ko te aroha ke tērā tū ko tahi nake, tangata ka whakaingia ki tērā tūranga. Ko tēnei, te mea nei, the candidate, e tūana anei mō te tai tokerau, ne? Ko tū te, ko huti anō te ringa hone ki runga, e pāna ki tērā tūnga, engari i tēnei wā tahirua toru e whā, a rātou e rima me hone, te hanga nei ko, ko ara mai ngāringa, kia pakanga mo te tūru o te tai tokerau ānake. No reira, e harihari ana pērā tā tērā wā tātou kōtiro, no roto o mō tātou, tērā no ngā prime, ka huri haere ki, tā, ki tēne o ngā whāia, ko, ko tū mai e independent, i roto o ngā whakararu, i roto o te Māori Party, no reira, te hanga nei, ka tino maha ngā mahi, ka mahi a ki roto o muri whenua, e pāna ki te wāhanga ko wai kā tū, i te wāhanga nā tai mai ki te wāhanga o te pōti. Hoi no ko te aroha ke i te mea ka pakanga rātou, kia rātou anō, te mutunga ko tahi anō kā tū. Pēhā ke e tāi ai e tātou te tautoko, te toko rima nei, kia pēnā kia tū mai te rima o rātou, ka tino pai atu, hei reo kōrero mo tātou te rima ki roto te whare pāremata. Me pēhā e mā i tāu tirohanga o Iou Whakaaro, e tāi ai e tātou, te ata whai a rātou te katoa. Ka hore te mea ko tahi ānake.
1: Okay. O ke ora e pātai a pai tēna, tāku nei whakautu ki tēna, ai, ka nuinga wāhine nei e tūtū mai ana e, ki te ārahi i a tātou. Ka mutu te mea ke me titiro koe. E aha, ngā kaupapa e takotongi anei tēna i tēna o rātou e, ki te hihia. Ki te tūranga e maui i a tātou i roto i te tai tokerau. Kamutu te mea kē e titiro ake anau. Nā te mea e wāhine te, te nuinga, ko rongoa ke au e ko pare mai ki te taha a Hone Harawira, ngari kei ko uru atu ko Epara Hama Edwards kei roto i tēnā tūranga pōpone mo te Pāti Māori. Kamutu te mea kē. I tāku nei titiro e tēnei wāhanga. Ia tātou ngā marama e hērea ke ana tirohia. Ko teha te kaupapa e tino hihia ana koutou kia tū hei maunga mo tātou ngā āhuatanga, ngā piki me ngā heke, kei Wainganui ia tātou i roto i te hau kāinga nei te tai tokerau. Kamutu te mea kē. Pene o tiana, pena ko wai a pōpō nei kei te mahi, te rā mahi, e ārahingia ā kia oti rāno ngā kaupapa o tēnā e maua nei a tātou. Ngari e pā, ka kitea keo ngā wāhine nei, e kaupapa ano ko takotonge e rātou, e pēhāna to rātou mahi, hono māuano, mākuano, mawaiatuano, pēnei pōtia nā rātou e titiro ana ko tea te mea hihia nā rātou kia whiwhi te tūranga, ne? Te rā tāku nei āta titiro e tēnei wahanga. Kau au mea na e, ia mea, ia mea, ia mea. Waihongia a te rā rā, ko wai te mea e pāna ki te tūranga nei, mahi tikāna. Nā te mea, ko kaha katoa rātou ki te mahi, kia mahi ngia, kia rite kia tātou te iwi Māori e noho noho nei konei me ngā āhuatanga e pāna ki tāna nei mahi a pōpō nei, kia taiaki ki te mutunga o te tau nei. Nā no reira, wena aku a kōrero ma tātou i tēnei ata ne pā, nā te mea ka titiro ake au, ko marama here, ka mutuki konei tonu ana tāu, e kōrero ana, ngari te mea pai, kia rongo mai anō ngā taringa o te hau kāinga, mā rātou anō e whiriwhiri, here piha ana rātou ngā rā ki te haere ake, ne?
2: Ai, hei kōrero mutunga mā koe tēnei tahai mā, ka hoki mai no ki te ahua o ngā kaia o tātou taku tai.
1: Ai.
2: Ai, te wiki pahurea kei nei, ka whiwhi au i we tahi ikai mā parore. Oi, kare rā wēnai kai te kaha nunui me te mōmona. I tēnei wā ia wiki. E whiwhi anau e tahi parore mo tō ka pāparangi au, kei kona fillet and bone, e kuhu ana ki roto ngā pēke e 2 kg te taimaha, mo tō ko wera e mengana pena e huri tau wāu o e taimahatanga e tangihanga, a pāpā mai kiau pena e taia kei ia kei konei, e wāhanga e tai anō atu anō kia whiwhi i kai mā ahakoa tēnei kei roto te hōteke a hōtoke i te ahai kei roto e mā i te rangaunu kei roto o te roto o te rangaunu ki pai te parori ki reira e mā.
1: Ai marika.
2: Mutu. Pai kare me te nunui o teika, me te kaha o te mōmona. Teika is in very, very good, neke, mā.
1: Oh, kia ora.
2: So if there's, pērā, so ngā mea ka mahi au, pērā e pāpara ngā nau mutu, ka haka tika ngā, mō ngā mea e kore tāia, pēnā e taimahatanga kei runga i ākoe, he nā pāpā mai kiau, e nā peake i konei anō te whakaritetanga e pāna ki wera o ngā wetahi o ngā kai anō mai tō tātou taku tai e mā.
1: Ai, kia ora mai anō pā, ka pai ki te kōrero te kia koe me wetahi anō ngā āhuatanga e pā mai ana ki a tātou mō ngā wiki nei. Hoeno, kia mōhio nō ngā iwi o te hau kāinga, kei konei tāua, hoeno rā e putāna ngā kōrero, ngā whakaaro, hoeno, kia koe anō tau tikanga e here pēhā ana koe, ne? Ai, wena watāua kōrero, ne? Tēnā koe, ka mihi atu kia koe pā, me tō whānau.
2: Ai, tēnā no kia koutou ko akapiri mai no kia pā me tō tātou whāia. Auntie Girlie mai, te reo i reirangi, te hiko teika, te kaupapa o te reo te rangatira. E homa, kia koutou anō kia pai a koutou rā, e ngari e mā, kia koe, kia kaha, kia matāra, ka wai wareware, kia mahana tonu ngā kākahu mō te hōtoke, ema, te kaha oki o te kopeke. O reira, mōrena, āta mārira.
1: Tēnā no koutou i huakarongo mai kia pā, Kelly. Kei kona ngā kōrero e whiti haere na ngā whakaaro hōhonu kei konei. Ia māua, ei, waka mōhio tū kia koutou wetahi o ngā whakaaro, ngari kia te mutunga o ngā mea katoa, kei a koe ono tau nei tikanga e pehana tau nei whakaaro ki ngā mea katoa o te ao.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Ai, hoki mai anō e runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēne me tāku kai kōrero ko John Paitai. Hoeno, kia mōhio mai anō koutou i te wiki nei, kei konei e ia. Kia ora mai anō, John.
5: Kia ora, Julie. Kia ora koutou katoa ngā a kaipakorongo ki tēnei teihanga. Āta Māori e kia koutou.
4: Ai, ka pai ki te rongo te ia koe. Ai, I tēnei wā i awe noho nei konei mōhio nā ahau. I rungo i wetahi wa tātou marae kei kona wetahi o ngā tangi e takoto ana ngā mea ko takoto mai kua ngaro atu i nana hira i haere hau ki te kau i reira te tahi kuia tana ingoa ko mārara waka. Ni waka. Wiki, pena maharana koe kia Chappie Waka?
5: Ai.
4: Tana wahine. Ai.
5: Wahine, ai.
4: Tana wahine tuarua me pena pia taku kore.
5: Ah, ne. Ai. I kite anau e kōrero tahi māua ko pare i nga nahi. Ahurite kia mātau i te marae o Roma, ia wiki he tangihanga.
4: Ai, ai.
5: I te rā wiki ko te kōchiro nei a te kauma turu o na tau. Fiesta Gaua Witihira. Ai, so ko tēnā, Sephira Gaua Witihira. E moko puna o paki pene no ahi para me Fiona Gaua.
4: Ai,
5: aroha nā ki ngā whānau pani kato. Huri raunau o te hiku he wā pāpauri tēnei. Engari, Kiri, kore tāe te pēhea. Tēnā āhuatanga. Engari, aroha nā kia rākau. Ai. Ko tēnei wiki i runga i te marae nei, ka tū te hui i te ahi-ahi o te mane o tēnei wiki, ka hara mai te kaunihera ngā kaiarahi Māori i runga i te kaunihera, ko Dena Marie Hemara, te tahi, toko whā ngā mema Māori i runga i te kaunihera. I tai atu ki ngā hāpuri i roto i te hiku o te ika. Te nohotahi i te hāpuri, te aki ana rātou, te whakarongo ki a mātou tono. Ki te kaunihera e pāna ki ngā mea i roto i te hāpari, hāpuri o ahipara. Ka huri rauna rātou i te hiku. I te rā tu wiki e mea mai rātou i haere ki Waimononi Marae, ki te rohe e toru ngā wāhanga o te kaunihera o te kaitokerau, ko te hokianga me kaikohe, te whairangi me whangaro, me mātou noki o te hiku o tika. Nā ko tai atu rātou ki tā mātou marae. Pai te rongo kia rātou, te kite ngā moimoia o te kaunihera mō ngā tau kei te heke mai. Nā ka whiua ngā pāti ki a rātou, e pāna ki ngā rates, e pāna ki ngā huarahi o te kāinga nei. E maha ngā pātai e tono mai ana mātou ki e nei kaimahi ngā o te kaunihera. Re mihi ana ki a Dena Marie, te pau o te rōpū. O tira i te taho o rātou duri ko tai mai te the voting commission. Tokotoru o I nei ko tai mai e whakamārama ki ngā ki te hāpuri o rātou nei mahi ki te whaka rite te hāpuri mō te wā o te pōti to get out and vote and explain what they need to do before the voting day. Kore rātou e tae te haramai I te rā o te pōti ki te register. Koina te aki o rātou whakarite e ngā mea I mua I te rā o te pōti. Nā, ka pai tēnā kaupapa o te kaunihera. No reira, I tēnei I ngā nahi ko tai mai a Kaitaia College, ki te he krahe no Kaitaia College, he noho tahi te taha o ia mātou, he ngā pātai e pāna ki te tikanga me ngā kawe o te marae. Kei reira, a māua ko pare me e tahi atu o te kāinga nei, te whakautu o rātou pātai. Nā, i tēnei rāhoroi me te rātapu, whakatū tētahi hui I runga I te marae o Roma, mō ngā kaikōrero, mō ngā kaikaranga o te kāinga nei. O te kāinga nei, he hara mō ngā kaikōrero e noho tū atu I ahipara. Nā te mea e recruiting mātou me ngā kaikōrero, ngā tangata o te kāinga nei e hiahianga te ako ngā mea o te taumata. Te paikōrero me te karanga, kaikaranga. Whakarongo mai ki ngā hītori o te marae, o te ngā pūgākau e pāna ki iwi nei, o te kāinga nei. E rā mea kato e trai ana mātou te whakakī e nei tūranga mō tā mātou marae. Koina te mahi o tēnei rātapu me te rahoroi.
4: Ai, ai. O, kia ora mai ano, John. E kaupapa anō tā koutou e mahingia nei kona. E kitenge ake ana tēnei āhuatanga e pāna kia tātou katoa I rongo anō a hau kei roto I Ngāti Kuri. E kōrerongi ana tēnā kaupapa I a koe meana e hihana noki rātou ki te hui. Ki ngā takotonga o ngā tikanga kei runga I ngā marae, nā ka pātai Ngāti Kuri e ki Waiora no ki tēnā kaupapa e takotongi ana a pōpō nei e I a koe meana pēna kei runga I Roma marae e me Kaitaia College e I nui atuna ki a koutou. Nā, ko tēnā te āhua me wetahi o ngā wāhi ki roto I muri whenu e rapurapu nei wetahi. Kai kōrero, rapurapu nei wetahi, kai waiata. Nā te mea, ko ngaro katoa wetahi wa tātou kai waiata, ngā kai karanga, me āta waka mōhio ngia mai ki wetahi anō wa tātou iwi e noho noa nei te hau kāinga, ne?
5: Ai, kei runga I ngā marae katoa, kei ngā āua.
4: Ai, ono.
5: Koina tā mātou mahi tēnei rahoroi. Haere ki te hīkoi I roto. Ki ngā wāhi motuhake ki a mātou I roto I te hāpuri o ahipara. Whakamārama ki nei ngā hunga I tai mai. E hihiana rātou te rapu ngā kōrero. E pāna ki tā mātou marae, ngā whakairo I runga I te marae, ngā hītori kato. Ko tēnei wānanga te wānanga mō rātou e noho ana i te hāpori. Nā te mea, i ngā wā o Muakili, ko tai mai te, oh, te maho o ngā tangata no Tamaki Makaurau mō noho
4: no hatu ai, ai.
5: Ki waho.
4: Waho.
5: Nā kutu ana te wānanga, nā, ko ngaro atu rā.
4: Ai, ai, tika tau, e mahi ngāna tēnā mahi i ngā marae nei. Ka mutu, ka tikau ki tāu te nuinga o ngā tāngata o te hau kāinga ko nekeneke heere ki uetahi o ngā wāhi. Ka mutu e noho mai na ngari, te mea ke, kia ngaro atu wairāne, kia mate wairāne roto o hoānau, ko kite koe hoki hoki mai ana. Ko tēnā ke te mea e kite ana te nuinga o tātou e pēne ana te āhua o uetahi o ngā hoānau iai ana. Hoki hoki mai ana me wā rātou tūpāpaku e kia tanungi e wāinga nui wā rātou tūpuna. Ai, ko ena ngā āhuatanga e pāna.
5: Tika tēnā kei ki ngā mahi nā i kite ana mātou i ngā wā o ngā tangihanga i tai mai uetahi o ngā whānau mai i waho o te hāpuri. Arohana ki a rātou e kuare ana rātou.
4: Kuare, ai, ai.
5: Tikango o te marae.
4: Ai.
5: Nā i tahi wā ka tukunatu he kaikorero mō rātou, he kaikaranga mō rātou, te ai, i tahi o ngā mea. Arohana ki no, o tātou nei whanaunga e noho mai rā. I raro i te kuare tanga o e pāna ki ka mātou marae, no, hoina te tino ia o te tino kaupapa.
4: Oh. Kia ora, John. Wene wa tāte wāhi kōrero me tuku atu i a koe, ko pāking te haora waru karaka ka mutu. Karongo mai anō a tērā wiki, ne?
5: Ai.
4: Kia ora mai.
5: Kia ora, kia ora.
4: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko John Paitai tērā, ka whakarongo mai anō koutou ki wetahi o ngā kōrero whiti haere ana.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ikai wa te kōmawhitu i ratahi te iarere i tēnei haoroa te kuaka mā rangaranga ki rungi te wāia kōrero ko ahorangi Honna Black ki te kōrero e pāne ki tōna tūranga hau ki te herenga waka ai he haka hau reo ka eke hei ahorangi tūahi mō te reo Māori ki te herenga waka nō reira me tāria ke tātou ki aia a tēnā koe Honna.
1: Tēnā koe ho, kei te pēhea.
0: Ai, ka nui te pai ki roto i te hiko o tika, pēhia rā koutou.
1: Ia, kei te pai o konei o te upuko o teika, ko ahua mahana haere i tēnei rangi, no reira. Ia, ko pai pēhia i tērā.
0: Ai, ahatia mohi ana tātou a ko te ahua o te hauki reira, ko te haukiri kiri ki roto i te whanganui ātara.
1: Mea ana koe.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato o te muri whenua, whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, hoi no ko te upoko kōrero kia tāu i tēnei wā e Honna, ko tō tūranga hau ki te herenga waka, tēnā, koro mai, i ahu mai te whakaru ihia kia hono atu ki tēnei o ngā wānanga.
1: Me pono i ahu a tūpono noa ki te tūranga rā, anā ka kōrero mā o kota ki tuahine ko ko rā wini ana ka tupera mai te rā tūranga nā reira noi hoa iwi tono atu. He rei te mea i āta whakaritea, engari ā, he mea tūpono noa, kia pono te kōrero e hoa.
0: Rauero atu, no reira e harana koe he tauhau kia tātou me ngā taringa, me ngā kanuhi e mātakitaki ana koe ki rungi ngā pai āhua, ki rungi te pukamata rānei pāne ki te reo Māori. No reira, tēnā koro mai, ia humai te whakaro ki te hakamahi i ngā mea katakata te harainei te ako i te reo Māori.
1: O mo te wāhi ki ngā kōrero whakakata i te tangata e mohi o tonu ana tāuahi āhuatanga tēnō Māori tērā ki tō tāua reo. Kamatu koroa e me ana ki te tangata. Me whakakōrero te reo i ngā āhuatanga katoa o te tangata no reira ko ngā kōrero kei te puku, ko te puku riri, ko te puku hohe, ko te puku kata, ki te kore tātou e whakakōrero i era kaore pere ki a te reo he reo ora. Mo te wahi ki te pae pāhopore e mohi ana tāua koeira te ao, o te rangatahi, o te rā, o te takitene i e neira no reira he kaha te whai wahi atu. A te Māori ki e rā wāhi. Kamati koe tahi kāore e pāne pukapuka no reira me whakakōrero ngā kōrero kei ngā pukapuka ki wāhi ke e kitea e rangona e te reo e ngā wāhi katoa e ngā wā katoa koeira te tino take i o e tahuri nei. Te tini o te tangata ki te tuku i te reo Māori ki te pai pāhopori.
0: Kia o manoko nui, pēhia rā tō tūranga hau ki te herenga waka, hei haka awe awe e ngā haka tupuranga ake, ngā kai kōrero katoa, me ngā kai oko hoki, e ako tonu ana tō tāua reo Māori.
1: me ahua whakaihi rawa pēa hei whakaitu i te pātai rā, nō reira, me pēnei noa pēa taku kōrero. Hoi anō tāku he mōhio ki au anō ki tōku reo. Me te tūmanako i roto i te wāka ki te atatau tamariki e ahai ana rātai ki te kuhu ki e rā momowhare. Me te tū i roto i tō rātau Māoritanga, te kōrero i tō rātau reo. Nā kua hia tau tātau i rongo ana ki ngā kōrero i tōna tikanga ko o tātau tūanei te papa mō tātau tamariki nō reira. Koeira te mea noho mā tāmu ana i oku whakaro me pēhea e mā māke ae. Te huarahi ki a tātou tamariki ki e nei momo wāhi e ki e nei he whare wānanga Pākehā nō reira. Kuira te mea e noho mātāru ana i o ki whakaro. Engari e mohi o hoki ana au. He nui hoki te hunga kua roa ke e mahi ana i e nei mahi. Kei te herenga waka o tira ke ngā whare wānanga Māori Pākehā hoki putano i te motu nō reira. E harai te mea ko hau anake he nui ngā mea kua roa e pērā ana. Hoi anō tāku he rapu i tētahi o he whai wāhi atu ki te rā hitori roa.
0: Ai, ki te anahau etahi o ngā kōrero a te tūhine rā Rawinia. E pāne ki tēnei tūranga ki roto i te herenga waka. E ngā kau nui ana ia ki o Pūkenga, ki te arahi kaupapa no reira kāore kore. Ko koe tēnei e para te huarahi ki tēnei tūmomo ako. No reira, hiaha te mea matua ki a koe i tēnei wā.
1: Well, me pono te kōrero e hoa. Ko rā wini a tētahi o e rā, ko roa e mahi ana i e rā mahe, ko tāpi tēnō te manako, kia tārua tia pia te kōrero e muara, kia māmāke te ara ki, kia whakamāmāke mātau i te ara ye kuhu ai rā tau ki era momo whare. Engari, ko ngā mea, itahi atu me mātā muana i tēnei wā, ko te aro ki ngā huarahi e pakarea ki ai tō tātou reo, e mohi ana tātou ku anui ke atu a te hunga e puta ana e ngā kura kaupapa Māori e nei rā, e rapu ana i tētahi, tētahi kōhanga hei taunga mō rātou. I te puhenga atu i e rā kura kaupapa Māori, kamatu he wāhi kōrero Māori, he wāhi e rongo ai rātou i tō rātou Māori tangano reira. Ai, koeira pia e tahi o ngā ahuatanga e noho mātāmu ana i tēnei wā.
0: E hara tēnei mea te whakaako i runga i te upurangi he mea hou tēnei. Engari pēhia rā o whakaaro, hiaha ngā hua i ki tēnei e koe i ako ana koe i tēnei mahi te whakaako i te reo Māori i runga i te upurangi.
1: O ai, kei te tikata e kua tino whanake tērā ao. Me pono te kōrero, kua roa e whakaako ana i te ipurangi, e hara e te mātanga whakaako i te ipurangi, he pai ke atu ki ai te rongo i te haunga o te tangata, te whakaako a tēnana nei. Engari, ko te painga pe au e rā, ka āhei atu te nuinga ke atu, te me hei iwi puku mahi tātou, hei wauwe i ona wā, mehe me he tamariki au, he nuinga kaupapa, ko te trai wātu ki tētahi wāhi, ko te ata tāpu i tētahi wā, he paku whakamāmāke pia te ako a upurangi e tahi o ngā taumahatanga kei runga i ngā whānau, nō reira koeira e tahi o ngā paenga e ki tēnei au i roto i ngā tautata nei.
0: E tahi o ngā wātai atu au ki te whare haka pakari tīna nai, hakarunga ana hau ki we tahi o ngā kupu o te rā, ngā rerenga kōrero o te wā, wene o ngā mea katoa, ngā haka tauki no te kāinga nei, no te whare tapu o ngā pui, wera atu o ngā mea nui, no reiro tō tātou wai mare, mei kore ake ko koutou, kai ako pēnei ai ki rungi te upurangi ana pēhia rā te haka whānui aki i wene o ngā koranga nui. Hoi, no he koro arahi ki ngā whanaunga e hehi ana ki te ako pērā ai ki rungi te upurangi?
1: He tono ahua matatene te ā, he mohiana tata he nui ngā meha e āwhina i a tata ki te ako i te reo. Ko tētahi o ngā mea ka tino aki aki ngi ai au, i te reo Pākehā ka kia he micro-domains, ne, no reira ko ngā horopaki whaiti. No reira ko te whakapakari i te reo, i o tātou reo, i ngā horopaki tino whaiti noi honei, ne, no reira mehe mea he tamariki ia ko te aro ki tētahi horopaki whaiti pēnei i te taitai au ngā niho i te tēne kākahu i era momo aihautanga katoa. Ana i roto i te wā, kia pakari i era momo oropaki whaiti, ana ka neke atu ki oropaki ke atu. Engari, o ngā mea katoa, ko te mea pai katoa pea, ko te āta kōtu i te reo, ki ngā mahi e mahi ke nei koe, e hara i te mea mea rapu koe i etahi akoranga reo, hei whai mau i a wiki, nā te mea mohi anai ki ngā haipapa nui kei runga i ngā whānau, engari ko te kōtui, ko te kuhu noa i te reo, ki te tai au e noho nei ko i te wā tonu nei, nō reira mehe mea ko te taraiwa i te waka ana kia reo Māori noi ho te rā wāhe, a kāti ka nui ake ngā hua pea i te rā, te mea he mahi au au. Nō reira, ae, hara i te mea mea mātua haere ki te rapu akoranga reo Māori i ngā wā katoa, arā anō e tahi atu huarahi e tai ana.
0: Ai, reira e te herenga wake i te kaua Māui, tōku tohu hoki, i taua atu waki raro i te parirau o ngā koranga nui o Rawinia Mā, me tōna māma, rātou katoa i reira, no reira e ngā kau nui ana ki tero ngā whare wānanga ki te herenga waka. Hoi, no he koro haka kapunga wai ki ngā whanaingo o te muri whenua o Tihi ko Tika.
1: Ko tāku noa he mihi e hoa me pono te kōrero i roto e ngā taitata nei kua tino pārekareke ki ai te whakarongo i te whakaraiworatanga o tō kaitau reo e tino kahana te rangona o te reo te taitoke rau i ngā rangatahi e nei rā o te rā i te pai pāhopore no reira he oranga ngā kaitau rā no reira hoa no tāke e tino mihi ki a kaitau e arahi nei a tātau i TV Māori i roto i e rā momo ahiotanga.
0: Mihi anō, kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa e hakarongo mai nei i tēnei wā e hona tāku kia koe, te rangatira kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe hoa, hei kona kaitau.
0: Hoi noi tātou mā, ko te reo tērā o Ahorangi, Hona Black, koia rā te tuatahi o te Ahorangi mō te reo Māori ki te herenga waka. Nō reira, whai atu i āia, ki runga i te pukamata, ki runga i ngā pai pāpuri katoa, kia mōhio pū, kia marama pū ana koutou, ko wai tēnei o ngā reo tuana hei a kaiako ki te herenga waka. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, i watakou māwhitu, ira tahi te iarere.
2: Tihe Māori ora.

0: Noreira, tēnā koutou, tēnā koutou, ka huri.
1: Wai te whai ake nei, pai here tia, bringing some maramatanga mai te hāhi rātanga ki tēnei hui huinga. Kia koe!

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāunga te reo irirangi o te hiko o te ika. I tēnei haora o te kuaka mārangaranga, ko te kai korero e whaia ke nei ko Makaira Berry me tēnei unga waiata hou Hawaii ki hou. Nō reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe Makaira.
1: Tēnā koe, Joel, tēnā koutou e te hiku.
0: Ai, mihia, tu kia koe he whai wāhi mai kia haora kia tātou katoa ngā whanaunga no te muri whenua no te hiko te ika. Oh, hoi no mō ngā taringa tauhau kia koe, tēnā haka marama mai, ko wai koe no hia koe.
1: Kia ora e te whānau koutou e whakarongo mai nei ko Makaira Berry taku ingoa he uri a hau no Ngāti Porou ngai tūhoi i pakeke mai au i te uri o Tāmaki i te marae Hoani Waititi, he raukura no te aho matua, he pīnono ki ngā mahi pūoro, ko hau tēnei.
0: Rauero atu ki a runga atu ki wera o ngā kōro. Kia marama pū ngā taringa no te kāinga nei kō wai tēnei o ngā reo e rere haere ki rungi i te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira, a ko te upoko kōrero ki a tāu i tēnei wā tēnei waiata hau, Hawaii ki hau, nā koutou, me wētahi o ngā rangatahi no te waipa reira. Nō reira, i ahu mai te whakaaro ihia mō tēnei waiata Hawaii ki hau.
1: O, i hara mai ētahi o ngā kaimahi o Waipareira ki au me te kōrero mai mō tētahi kaupapa e whakahia mōnei i ngā rangatahi o te uru o Tāmaki ki ngā moemoea me ngā wawata kapuai, wawata tianai rātou. Nā, i whakaro ake Waipareira ko tētahi waiata pea hei kauaka mō te kawenga ake o wera moemoea me aua wawata rā. Nā reira, koeira te ahunga mai o te whakaro. Kamatu i Waimarie a hau ki te mahi tahi ki te tahuaku tinohoa i a Mahani Maiawa. He uri no koutou o te taitoke rau o tira he uri anō no. Paupō, me te āta wete wete, me te āta whirawhira i ngā kaupapa matua o te waiata nei. Nā, kahua mai ko Hawaii ki hau, tā koutou e rongo nei e ki tēnei. Inaia nei.
0: I tēnei marama, ko te marama pūra o te aroa nei, tēnei wiki, ko te marama mō te hunga rangatahi, te taiohi nei. Nō reira, pēhia rā te mahi tahi me we nei o ngā rangatahi mai te whānua Waipareira.
1: I rawe ki au te mahi tahi ki ngā rangatahi. E nei rangatahi kua taumaha i roto i ngā tau, ne? Ngā rangatahi i piri mai ki a mātou mō te kaupapa nei. Kua taumaha i roto i wā rātou kāinga, kua pokea e ngā pierenuku o te wā. Nā reira, i tino ki te ahau i te ora o tō rātou piri mai ki tēnei kaupapa o tira ki tēnei waiata. Me te mana ko nui, ka kawea ake e rātou e nei rongo pai, e nei rongo reka, haere ake nei. Kāre au i te pirangi kia potahi noiho te wā e rongo nei rātou i te hari me te koa. Engari kia tiki nā ake tēnei seako, hei kura mō ō rātou ngākau, hei kura hoki mō te ngākau o ō rātou uri me ō rātou mokopuna. I rawe, i tino rawe te mahitahi ki a rātou.
0: Kaore kore, kite ana e koe i te auahatanga me te whanaketanga ki Wainganui a rātou, ara ki Wainganui a koutou katoa i wene o ngā mahi kia tutuki pai tēnei waiata Hawaii ki hou. Nō reira, he waiata reo rua tēnei, tēnā koro mai mo te hirihiratanga, kia reo rua tēnei o ngā waiata?
1: Te hunga e mōhio ana ki au e mōhio ana ko te reo Māori taku reo tuatahi. Kamatu, kā reo e i te kaha tito i ngā waiata reo Pākehā reo rua rānei. Nā reira, tuatahi ake, he whiako ahua hoi tēnei ki au. Engari, no roto mai i te tuhinga o te waiata ka kite ahau i te hirahira. He kamutu he mea whakamahara hoki ki au. He maha ngā whānau Māori o tira te hunga e ngā kai whakapono ana ki te reo ki ngā tikanga e aku tonu ana. Nā reira, koeira te hirahira, ka whai pānga ngā kupu reo Māori, reo Pākehā, ki te ngākau o tēnā, ahakoa kōwai, ahakoa nōhea, ahakoa te tū aoma, e haere nei koe i te ara o te reo Māori, o te ahurea Māori. Koeira te tino hirahiratanga o te waiata reo rua ki au nei.
0: E hea ngā whānau, e hakarongo ki ngā waiata, waiata tia ngā waiata, e hea ngā tau, engari kore rā te tino marama ki wera o ngā kupu, a tōna wā, ka puta mai wena o ngā māramatanga ki a rātou. Nō reira, pairu atu ki a rongo ki wene o ngā waiata reo rua. Nohoi no, hiaha te whainga nui, te manako nui mō ngā rangatahi, mō ngā whānau katoa e are taringa mai ki tēnei waiata kia mau. Hiaha ngā mea hakahiri reo tēnei o ngā waiata.
1: ki au nei ko te ngako o te o tēnei waiata o te rā, o te kaupapa o tēnei waiata. Ko te panoni pea i te āhua whakaro ki te noho Māori a te Māori. Nē, nā te kāwanatanga, nā te Pākehā, nā te manene tonu, enei āhuatanga taumaha i Aupihi ki runga i a tātou. Nā reira, ko tāku he tiki ake i te ngako o te kōrero, e tino tau ai ki te ngākau, ki te hinengaro me te whatu manawa o ngā whānau. Kaua i te uru o tāmaki anake, engari i te ao whānui, kaua i te motu anake. Mā reira, e ora ai tātou te iwi Māori. Mā reira hoki e pūrangi aho ai te māramatanga ki o tātou rangatahi me te whakamana pea i te kōrero e mea ana ki te wātea te hinengaro, me te kaharere o te wairua katāianga mea katoa, tērā kōrero a Korongāpō. Ai, koera, he mea whakahiamo, engari koera paku tino wawata, kia kawea atu ngā kaupapa matua me te ngako o enei o tēnei waiata, ki ngā kāinga maha, ki ngā hapuri maha, hei oranga mo te iwi Māori whānui.
0: Ui, tēnei wai, kite ana i tero ngā hakatatai arohe o Tāmiki Makaere, e puta nei tero ngā tino rangatiro o te kapahaka matua Ngāpō. Rawe rāte kia runga ki wero o ngā kōrero e ora tonu ana ia i roto i wero o ngā whakaaro hoki. Hoi no, tēnā kura mai mo te hakariwatanga o tēnei o ngā waiata hoai ki hou.
1: Well, i hui mātou, te tahi tira iti i te uru o Tāmaki, e rua e toru wiki pēr ki muri ki te whakarongo me te mātaki. I te waiata mo te wātuatahi pono i tino rewa taku ngā kau i heke a roi mata. He mea whakamahara ki au, you know, ko au tētahi o te toko i te Waimarie. Waimarie ki taku ahurea Māori, i Hoani Waititi, Waimarie ki taku reo, Waimarie ki aku tikanga. Nā i a mātou kā hui, i au ka te tiro ki ngā rangatahi, ki ngā whānau maha i tai atu, ka kite ahau i te whakapono, i roto i ngā whatu, i roto tonu i ngā mene mene o te iwi i noho atu rā. Nā reira, koeira te whakarewatanga iti nei, hoi anō, hei ākuni, puta whānui atu ai te waiata o Hawaii ki hou ki ngā pai papuri, kua puta kē mā tētahi paupanga iti nei, engari ai. Tāria te wai, hoama, ka tai atu te waiata nei ki roto ki wā koutou kāinga, hei whakarongohanga, hei mātakitanga, mā koutou katoa.
0: Mihi anō, kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa o te muri whenua o te whāwhā nōta me ki te kōrero e pāna ki tēnei waiata me o koutou mahi tahi me ngā rangatahi o Waipareira kia ta tuki pai wēnei o ngā mahi kia angi tū wēnei o ngā mahi hoki tāku kia koe i tēnei wā Makaera kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe o te rā, tēnā koutou muri whenua te heku tātahi rā te iwi hirahira, tēnā koutou katoa.
0: Hoi noe tātou, mā mihi atu ki a Makaera Berry me tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. Me o rātou mahi me ngā rangatahi no te whānau o Waipareira kia oti pai. Wene o ngā wawatanga moimoia ki roto i ngā kupu, ki roto i te hakahua o tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. No reira whai atu i tēnei, hei te 22 o mei, ka hakarewa whānui tēnei o ngā waiata ki ngā tua papā katoa. No reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, ira tahi te iārere.

0: Ae hoki mai anō, i runga i te wahanga o te reo o te rangatira, ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero, ko Marama Davidson, kia rongo mai anō koutou, etahi o ngā kaupapa, e hora mai anei tēnei wiki. Kia ora mai anō Marama.
1: Atamari, Auntie Gurley, atamari e morina kia tātou, kia koutou i te tai tokerau o taku nōta, kia ora.
0: Oh, ka pai, ka pai. Mōhia nau te nuinga o te, te rohe katoa o te tai tokerau. Kei te rongo ki ngā kōrero e whitiwhiti haere ana kamutu, e kitenge ake na te tino pai, ngā tāngata e tūtū mai ana i roto e ngā pāti, kia kite ake ko wai hei ārahi te tai tokerau a te marama o Noema. Kamutu, te mea pai ko koutou, ngā wāhine te nuinga e noho mai ana, e poipoi mai ana ngā kōrero, me te uru ngātu te tahi ono ngā tamatāne, kia Abraham Edwards kei kona noki e mahi nei tāna mahi. Ngari, e homa ngā wāhine katoa? Oh, ko koutou kei kona e ārahia nei te tai tokerau. Mahi tikana. Ka pai ki te rongo atu e ngā wehenga o tēnā pāti. Ka mutu kia mōhio no ngā iwi o te tai tokerau. Ko e ware ware mō te ngā rā here ake ana. Nā, mō tēnei anu i a tāua e noho nei konei marama, tēnei te rā nui mō te budget ne, ka mutu mōhio nau e, Ia koe me te nuinga o ngā kaimahi e te pāremata ki te titiro, ki te whakaaro, e aha ngā mea pai, e aha ngā mea kino, e aha ngā mea e kore āhea kia here mua, kamutu kia koutou. Hena hoki, tukuna mai wau nei whakaaro.
1: Ai, well, ki tēnei te whakaaro ai, he rā. He rā nui tēnei ki te whare pāremata mō Aotearoa hoki, ko tēnei te rā tuhua, ara ko te government budget. Ki tēnei te whakaro, te kōrero a te kāwanatanga e mea ana he iti te pūtea, engari kei te takiwā o te whā piriona tāra e toi ana hei whakapau. Mā rātou ki tōku whakautu ki tēnā whakaro te kāwanatanga, he kōwhiringa noiho tēnei. He kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakapiki, ki te whakamana, ki te tautoko, i te hunga rawakore, i ngā whānau, ngā mokopuna, e noho rawakore ana. A he kōwhiringa. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei ki tā rātou hiahia ki te whai ara mō ngā whānau mō te taiao hoki. Nō reira, mena mō mehemea ko te rōpū kākariki kei te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua ki hia, he hai, ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te toru anake. Kei o tātou ringa, te āheitanga kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, ā hāpuri nei, ā taiao nei hoki, kia hau nei me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koe nei te hehia nui mo te mahi nui o tēnei te pāti kākariki e Auntie Gurley.
0: Koe a tēnā, te mea pai e ko rongo katoa ngā iwi o te hau kāinga nei e pēhāna tō koutou haere roto i te pāti kākariki, e pēhāna o koutou whakaaro penei i uru koutou ki i nei pūtea. Ngari te mea pai e kia rongo ake anō ngā iwi katoa, E pēhāna te here o tō tātou kāwanatanga me ngā pūtea aini ake. Kamatū te mea pai e marama e titirongi ake ana ia tātou e nōnō nei kone, ngā oranga o ngā whānau katoa kei kone, e titiruana rātou e haere pēhāna, e ngā āhuatanga, kamatū e kitenge ake ana me āta tiro tiro e tiakingia tātou ake i roto Aotearoa. Ai. Ne, kamutu ngā pūtea me waka tohe tohe Wainganui ia tātou katoa e noho anei Aotearoa, ne? Kia koe e pai ana tēnā waka aro?
1: Well, Auntie Gurley, tika tau tō whakaro e pāna ki te ki te haihai, ki te mahi o te kāwanatanga, me huri aku whakaro ki ngā mea ngā pūtea ko hā tō rangapū, ara ko ngā political donation.
0: Ai.
1: Tāku whakaro mō ngā pūtea ko hā tō rangapū mai ngā tangata e ngā kamupene rā nei ki te kāwanatanga ki a Nahinara, ki a Aotearoa Tuatahi, ki a Act Hoki. Mā wai tēnei kāwanatanga, Auntie Gurley. Mā wai tēnei kāwanatanga, mā te hunga whai rawa. Ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa i tuku pūtia koha tō rangapū, i pūtia koha nui, ki a rātou ki ngā pāti o te kāwanatanga, ngā kaitono mō ngā kaupapa fast track, ngā kaitono mō ngā kaupapa takahi tūkino ki te taiao, ngā kaupapa ki te mau whai rawa, ko te hunga whai rawa ā tangata ā kamupini hoki, he kino tēnei. E harai te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga mō te toru anake. Ki aku whakaro, kari te tika, kia āhei tonu ngā kai tuku pūtia ki te whai kaupapa. E he, mā ngā kaupapa, patu ki te Māori, patu ki te hunga rawakore, patu ki te taiao, e paru haere, mā enei kai tuku pūtia te taiao me te paru, me te patu ki ngā hapori Māori, me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i tēnei kāwanatanga. Kia hau nei, ko te rongoā, māma nui ho. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū. Big money out of politics, Auntie Gurley.
0: Ai. Oh, ka pai ki te rongo atu i a koutou kākariki e kōrero ana. Ngā tohe tohenga ki tō koutou nei whakarongo, tō koutou titiro e pēhā ana te haere. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ngā mihi nui mō te rāne, kia tātou katoa e whakarongo mai ana, me ngā kōrero e puta mai nei te pāremata aini ake, ne? Kia ora mai ano.
1: Nā nōku kē te whiwhi, te whakawhiti kōrero. Tēnā koe, Auntie Gurley. Kia ora.
0: Tēnā koe. Whiu, ka pai ki te rongo atu i a Marama Davidson e kōrero mai ina ngā kaupapa e hora heere ana mā tātou. Hei whiriwhiri, e heere pēhāna koe, e heere pēhāna tō tātou tirohanga ki ngā pūtea mō te rānei. Ka motu kia whakaro hohonu koutou e here muana a wai ki teha pāti a pōpō nei. Kia takahia ngā kino e mahi ngā nei tahi o ngā pāti, e takahia ngā āhuatanga kia here pai e tātou a pōpō nei. Kia ora mai.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo rirangi o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa, are taringa mai i tēnei wā. Ara, a kia māua tahi ko ruku wai Tipene Allen, me ngā kawe pūrongo o te wā, nō reira me tarhea ke tātou ki ai, tēnā koe e ruku wai.
1: Tēnā koe o tira, tēnā koe te katoa, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo rirangi. Kōrero atu ana ki a koutou.
0: Ai, o, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe ki tero o ngā kaupapa o te tai toke rau, he tai, he toke rau, he kaupapa nui rau atu tera, o, hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Waingani a tātou me ngā take.
1: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kite ana tātou i ngā utu o mea ke atu, e whai pānga ana tēra, te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwai taku waka i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōki whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te marama te mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kāroha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmaihe pakanga e oti ai e rātou e rā mahi. Tērā te ahunga mai o e rā mea. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
0: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou e Hakakiki, ngā traka me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka huri noi te tai Tokerau. Nō reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no, i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
1: Ai, tika tonu rā, kamitu me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te tau pōti tātou. E kite ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata, kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tētahi o wērā mea, kua rōnei rātou e kore rohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohonu, ko etahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure, nā, ehia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haere re haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te tai tokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēnā, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tētahi anō mea, ko ngā
2: ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te kaitoke rau, me tā rātai mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātai, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei e ngā whānau wa rātai tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rau mea, ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātai e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaaro ake tēnei kāwanatanga, me tātu kia rātau, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātau, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tai ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kaorea no kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā, kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te tūoho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga ki itahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke rau nei, kua whai wāhi atu ia ki roto i te pāti reipa, hei kaitono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāua tahi ko te kai ārehi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri Wapeka, ka aru atu te rā tūru. Anā kia whakaaru ake ki roto te taitoke rau nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūru. Nā reira ki te ana tātou e timata ana, tēnei mea te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke i horaini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
0: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te taitoke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
2: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai konei te taitoke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātau anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātau. Mōhio ana tātou kia rātau ni o tātou cousin tonu tīra. Tātou whaia o tātou whaia. Nā reire mōhio pai ana tātou kia rātau a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātau pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nai, mōhio ana tātou e arotake ngā na te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngā na i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou e hihia nei, ai kaoraini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaoraini ka whare te Māori ake motuhake nei i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tira. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki mā rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau. Ka mutu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
0: Tō tātou wai Marie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e wharikia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei Kura a whaia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā. Engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Wainganui a tātou te tai tukarau hoki, a ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki pea ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wenei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
2: Ai, ko te aki kia rehita. Ko te aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e mea tu ki tētahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti o te aha surainei. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga, ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga, ana ko te poti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei, i te mōhio, e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou ki a koutou. Hako te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihi a koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutuki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamitu, ko tāku ki a tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i era whakatauna. Nā reire, mihi ana kia tātou.
0: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā kōro. Ka no reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
2: Kia ora.
0: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarama tonu mai ki tō tātou reo i rirenga o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

He wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe i te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā heringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou.

Te rā te auwhero te kaukau maira i te mokopū ānanga ke hoatu taku rākau nei kia tohu anuku kia tohu arangi. He awa kia tohia ngā tupua. He awa kia tohia ngā tawhito. Ko au ko tāwhaki, tāwhaki nui a hema. Haere te moana o waiwai, puta ki te whai ao, ki te ao marama. Ka whakapapa pauna mu te moana, ka tere te kārohirohi, ka takoto tonu te moana tā pokopoko a tāwhaki. Ti hei a Māori ora. E ngā iwi, e ngā kārangarangatanga puta noa ngā mautere nei, tēnā anō rā koutou katoa. Tēnā anō hoki koutou i o tātou waitua, e hinga maina, e hinga atu nei. Hoi anō te kōrero, kimi hi a ranga haua kei hea rā koutou ka ngaro nei. Kua riro atu ki paerau, ki te huinga o te kahurangi, nā rira haere ngā mate,

0: 入れ、入れ、入れ。タピティホーのタータイホノ。テフンが待ってき、テフンが待って。テフンがおらほき、きょうらふいふいのらたとかとか。テタヒョンがマウリティのロゴンヌイ、イワングヌイオ、オガイウィエルア、コキンイマトタイラ、イハカ。ヘカイハウトゥ、ヘカイアラヒノテイウィアハコアケイテハ、ピトオテモトゥネイ、エハイリアン。ティノマハラワトゥがコミティメガロープ、ケイロトテニタガタ。あ、エカラフィウハイリアン、イテタイヤハキミマラマタガ、モテイウィ。イロトテアオマウリ、アメテアオパーケホキ、ガルウ。No te rata puko pahure ake nei, kaeke ki te rua te kaumārima tau, mai te wai whakapāngiai a kingi, hei minita mo te hāhi mihinare. I whakapāria a kingi, i rangi ātea, te whare karakia tapu rongo nui hoki, e tūmaira i roto ōtaki, rohe o Ngāti Raukawa. I te wā i mutuai ngā pakanga te rauparaha i mua, ka wero i tana hoari ki te whenua, ka whakapuaki ki te iwi, hanga he whare karakia mō koutou. Kua mutu taku rūri ki te whenua, kua rūri ahau i te rangi. Te whakatinaratanga o tērā ōhāki, ko rangi ātea e tūmaira i ōtaki. I te rātapu kua pahure ake nei, ka puta ngā iwi o ngā hau e whā o te motu, ki te whakanui i te rā o kīngi ihaka. I tae mai tō tātou minita Māori a Matiu Rata, rāua katana hoa rangatira. I tū te hui ki te marae, a mihana Māori, i reira hoki ka whiuwhiua ngā kōrero ātāhua ki runga o te marae. Te kai kōrero tuatahi ko te herepō harawira, te tahi o ngā manu kōrero mutunga o te aupauri.
1: Karanga kia rātou, ki ngā tangata i haere mai, i te nukuota whenua, i kia ke rāu, o te tiki tēne o tarana ki kei konei, o haka nui tēnei, o rau kawa tēnei, o haka nui atara tēnei, puta noa te mutu. Hiroto ngā te parau, ka kūmea mai rea hiroto i te riu Waikato, kei roto i te hore e tūne. Me haere mai, te haka nui, ki te haka mihi, ki tātā tūta mai, ki tō rātū matua, iaia e mahitahi ana menātou. Nā rire kore rea tāia te ho kairo he kōrero, hei wha kautu. Tia kautu mihi rangatira, kua hata tūngi o mai nei kautu. Mea kena hileu i tātātu tamai tiki ataki, e kora ataki, o i te hahu mga tū pāpaku, ke hāre mai i te kōrero tahi kia tātau. Kako teini e tuatu nei, o haka me ngē nā tuki te rua. Ko i te rangi nei, anu i au, tā mai rei tētahi māmātaka ki te kutinana, me te mea nei kārima te kau anu wako tau. A pōpua tētahi rā, ka pawei tōku ki te kau maono tau, ki te anei waka hōhai. Ka rea tēnā koutou, tēnā koutou te whanau. Te ao o koutou mātua i mōhi o hau, te ono te kautau o pahika ki muri. Nā reira, me hoka whetai rā ki te wāhi ngaro, mōna i pē ki te manahaki ki te atawai, ki a tatu mai ki oto, ki e nei rā, i wangani a koutou.
0: Te here pō harawira, he minita no te hāhi mihinare, arā he kohanga kōrero no te hikua teika. Me kīra ngā hāhi katoa, i whakaeke mai ki te marae. Te kai kōrero i nāia nei, kua rua rākena, te tumua ki o te hāhi wēteriana.
2: Wai wai rera te moana ki te whei a ki te ao māo. Maka papa pōrongo na te moana ka te reta kāu hiru. Whanno, whanno, haure mai te tōpio haumi e, hui e, tāe ki e. Tēne he tūtau toko, i ngā mihi, kou taina ki runga ki tō tātou hoa, panaunga, karanga maha, aki. Nā reira, kei te mihi atu ki a koutou e ngā mātua, tō mātou tuakana hoa, i roto i te karangatanga, waka panaunga hoki ngā hāhi, Me roto hoki te kangatanga. Kau hau haere te rongo pai. A tō mātou, kai hoko rā e hukurai te kurungi te mātou tohenu. Tēnei te tū ki te tautoko. I tō koutou, hakari tēnā he reforma. I tū ai, tarongo. Mai te whenua. A, a tūk te rau. Nā reira, he tū tautoko tēnei. I tō tātou hakari tēnā. I tō tātou hakari tēnā whakanui hoki. I te rā haka mō motutanga, tō tātou hoa a kīngi e nohone. Nā reira, kei te mihi atu ki a koutou katoa e karama e kuima. E ngā tini kā rangarangatanga, ko hui mai ki rungo i tēne o tātou marae, i ka haka nui, i te rā, tō tātou hoa, tō tātou hanaunga, karama maha hoki.
0: Rua rākena, te tumua ki o te hāhi Weteriana. Te kai kōrero mo te rohe o Aotea, ko Arena Broughton, he minita no te hāhi mihinare.
2: No reira e te matua e te tau eke, e ere, nāu nei ora te kāka upura, ki roto ki te ang i nengaro, o tēnā tāme ki au e tu atu nei. Hei wakāo aro, hei pō ane mata i nengaro. Kaore pea i tēnei rā engari mō ngā rā e tū mai nei. Nō reira, koi nei te tū ake, o tēnei wā anga e ere, kai te tau tuku i muri o kōrero. Tēnei, tēnā ui anō tātou ngā waka o te motu, pata mai nei tātou i rungai te reo karanga, o tēnei o tātou. I ngā tau ko paure ake nei, nā mātou te tāma nei. I tika i tana kōrero i nā kōra. I runga i tēnei kawai tāta māui e tāua tiki atu i ta wakaru atu i ta maranga i tū. E tāua ki wakaputangi a hirua ki ngā iu. Ko ta taka pau kā ora, ko ta taka pau tāua e taka pau tāua. Tāngai o akai ki runga ki a mātaura, ki roto i ērā kā rangarangatanga. O roto te upoko teika, ki roto te waira rapa, tātai aki ki mātaura, i raro ngā maungara i ari o teura o tarana. Nā reira ko ki mai te tāngo nei ki roto i te ware i marua ia. Pau ki mai no ia i te kohanga, ki wana uia mai e aia, ki runga ki a koutou. Ka ki te ai kai te kai te ora tonu ngā ua o tāna mai runga ia mātaura. Koi nei te tā mai runga i tana reo karanga, kai kone e mi i ana me koutou e teiku. E te minitara, Māori, Erat, ne mihi o kia kia koe te tū, te uru pāpamu, te tangata aere ki runga ki ngā iwi, aere ki roto i ngā au, aere i roto i ngā marangai, wakarongo ai ki ngā au e tanga to i tōi. Nō reira tēnā koe te mini. Tēnei kā mai te waka kau papa o te kota i tanga ki a ki roti roi a kua i rā e i me mamu a te awa. Whātau e te iwi ko koe mātiu e i tiro tiro atu i ngā tuwe a te kuini ku a tere atu i te moana. Koe nei te ture pai au o tere i pānei ko te manarai ana kua pāmai ki au. Ka oranga kuia, ka oranga koro eke, ka oranga rawa kore, ka oranga apa, ka oranga pauaru. Ko te mate nui a au o te rei pānei ku ngā mate pauaru nei ka ora kei runga ka mate kei raro. Tūtaki rawa mai te no ki te rā o te tangatai. Nō reo tēnā koe, e oa Matthew, kia koe tū nei tō tūranganu. Puta noa ki ngā ai o te motu ki tēnei o tātou kuake nei e rua. E mi ana o ki muri a koe, e mi nei koe ki te.
3: No reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā
0: koutou. Arena Broughton o te rohe o Aotea. E pauria ki ana rae teiwi na te mea, ka hore e whai taima ki te whakatangi atu i ngā pū kōrero katoa i whakapua ki o rātou whakaoro. Hoi anō, taki tahi noi huano ngā reo e taia te whiu atu. I tai mai noki ngā tamariki kura o Tīpene me Queen Victoria ki te whakanui i te rā. Tā rātou nei koha, te koha ngā tamariki o Queen Victoria kia kingi, ko te waiata nei ana rātou anui tito.

0: te mānawa mai ei te niputanga he tau e rā takapau. O tu nuku ho turangi ho tu wāwāhi a tamatai tukituki a tamatai hei hei rā. Oi fifia, oi rau e oi ho mai taku taonga. Ho mai taku taonga e me kimi nā koe toka lua tū toka o titū. Ko hie ko o mata he takapau taonga, he takapau tā ngāta. Āno, āno, haro mai te tōki, hauie, huie,
1: ai.
0: E kara e hape, e kara e hape. E mahana tonu wana o takatakanga iwa i tō marae. Te rā nei ko ngaro kōrua, ko te rā o tāu matua o heka. Aha ko ako kōrua ngā tū pāpa ko he mihita ngā tū māku ki a kōrua. Kōrua ko tō mai te rārangi kau mātua i tau hau tiaere te tō tātou hakari te ngai te rata te atane. E rā o tātou mātua, e rā o tātou tūpuna, o tātou mate tini tini puto noa. I te motu, haere, haere, haere te rāti. Alera ka piti hono tātai hono kou te tunga mate kia kou tau. Ka piti hono tātai hono tātou te hunga ora kia tātou. He ngā waka maha e tau nei. He auranga tira mā, he aku mātua, he aku hanauna, he aku whaea, he aku hoa, he ngā iwi, tēnā kou tau, tēnā kou tau, tēnā kou te ngamana ki tanga te runga rawa i tumitaketake ai tātou. I karakia tahi ai, i mihi tahi ai, i kai tahi ai, i moe tahi ai tātou honi i tēnei rā. E kore tae te whakatātaku hēre ngā ingoa o ngā tiniranga tira kei wanganu i a tātou. Ngari pai ana tātou tā maki maka urau ki te rerenga waiwa. O tira ko te mihi tuatahi ano ki aku mātua, ki aku whaea, aku tuākana, taku whānau, e mahi nei te mihana. E whakatū nei tā rātou rā, hei whakamanuhiri a tātou katoa. A reira koutou ngā ringa wera, i tū ngai ta marae, e kore rau e taea. Te utu a koutou manahitanga, ki runga, i o tātou mātua, i o tātou tūpuna, i a tātou manuhiri, a takahi a tātou i te rāna. He nā koutou, he nā koutou katoa. E tīmata mai taku mihi te hiku o teika. E taku pāpā matua e here, e taku tuahine e iwa. Ahako anō kōrua ngā iwa e hokahu atu ei, e pai ana pa tangatoa te upōri ki raro iā kōrua. Ahako e kore rāu tau e hokai me takarāti ki raro iā kōrua, e iaha mā. Arera tēnā kōrua, e takahia mai ei kōrua, ngā kō piko piko tanga o tā kōrua tamaiti. Kāko titiki kōki kōki kōki kōki mai nei nei, kei te kōpū o te ikā Māui, e takawheta whetā. Kāmi taroha, e te tuahi nei. Mou, i arataki mai i te whānau, ke noho tahi tātei iko nei tēnia. Ka peke mai i roto tāmaki makaurau, ka hukawhiti atu i tāua, te moano manukau di aku mātu o roko waitatu. E koro, wetere. E koro, tiki parete, koutou. O tō, o te awo, o Waikato. Pākia mai o te hautua nā hau i te puha Waikato, e ko taupiri, te tiro ki runga. Ki te tihi o taupiri, he tupua, he atua, ko pōtata. Ko koutou eni, ko tae mei tēnira, tēnā koutou i tātātou mokopuna, i te mokopuna a te motu, e noho mai nea, i runga i tātamira tapua na mātua tūtu. Arere, tītaha te rere taku, ate aku kōrero, te taihau wāu, e noho nei aku mātua roto, te maua nei, o Taranaki, o te awa nei, o Whanganui, o te eivine o Ngāti Apa. Koutou, o tae mai nei te manaaki tā koutou tamaiti. Tā i tō koutou hoa, i te tangati hoi pue pungai koutou iau, en hoa nei ka tō pūtiki. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka hii koe te rere tuku hae ka tau te kira puta mā te upoko teika. Te upoko teika, kei rere ka tō ngāloro, e eiti ngā kore. E noho nei te whānau, aho he pataepa, e noho nei te pauaru aho he pataepa, lora koe me tō whānau, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe tu katoa. Arere tītaha he te rere tuku poe ka kararapa huka nohi ko wairarapa. E noho nei aku whaea, aku hākui eki ena ko te reo wairarapa, a pae, a paea. A taku, me tana whānau, me tana iwi, i here mai te manaaki, i te mea, i whakapāngia tuatahi ngā hau, ki roto o wairarapa. Tōna whakatau ki, o parikawiti te maunga, korua mahanga te awa, ngā i tahu teini. He teina, no te koroke, tūne, no ngā ki poro. A hoki mai ki roto ngā ki kahungunu, noho nei tō mātau kōka, a hohi. Te māmā, te whaea, o te minitara, huri huri haere nei wanganui a tātou o tō anka. kate kare reti taha ke de chika chikro to nga chi pro ko taku ko ka un ko maraya pai nga e no honne ko te nei khuya ya na na hau ya ra hiya chikro to nga chi pro kiro to wai rana pai to wa i ba ka pa nga ya hau heri ko ora to te ro po nga chi pro i mauri a to ya hau ro to nga chi pro kiro to nga chi ka hau no to wai rana pa ko ya na ke ora ni anna ho ka to kana ta ne nga ka ma to to na ka tu pro nga ko nga ro ko nga ro ko nga ro i te ne ya aho ki mai ki roto, ki raro inga amau ngā tapu o Manawalu, e noho nei taku tuahi ne whaia o Ruatoki, e pono ngā nāku i awe bini tāne i pōneke, me tana tamaiti, e noho nei, aha kua, te tapiti o te herenga mai nāru me te arohai tātou mā kataemu. Nā reira, nehe mei, i hipa i au, i haparani i au, e te ho tātou kārangatanga, e rauranga tira mā tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Nā reire e kingi, kua whiua ngā mihi e teiwi ki runga ki a koe. Hoi anō tāku he tautoko. Māna kei te wāhi ngaro koe e manaaki, i roto i āu mahi ātāhua mo te.

Mai tōna whānaketanga ki tōna pakeketanga, tainua ki tōna matenga. Ko taku ingoa ko te hau o te rangi tūtua, taku ingoa rehita ko Samuel te hau tūtua. Tēnei ingoa whānau tūtua i ahu mai no Waikato. He ingoa whakaeti, he wai anō, mō muri ka kōrero atu i te hōhonutanga mo te ingoa tūtua nei. Ko tōku matua ko Hāmiora tupaia tūtua. He mea whāngai e te tama hōri tupaia. Nā hōri tupaia ko Hāmiora. Nā Hāmiora ko ngā manu tupaia. Ka moe i tōku kuia, ia te rua toi, Māora Tiakara. Kā re rāua i whaitamari. Ā ka whāngai tia e rāua tōku matua. Ka whatū te ingoa Hāmiora tupaia. Ka moe i tōku matua i tōku whaia no te aroa. A no Ngāti Tarawhai, no Ngāti Rangitihi, no Tūhoe anō te tahita. Ko tōku tīpuna kuia te taha ki tōku whaia, he kōria, te whānau kōria. I moe i te hāwhe ka awhe nei a timi kōria, i te tamaihine a te mai koha i a te mate huirua. Ā ka puta e toru ngā tamariki, ko mōkai, kai te whānau ara moana te rā e noho mai ana i kutarere. Ā, ko Keita, koe nā te mea e pāna ki a hau me te koherangi. Ka noho a Keita i te taha i a Wiremu Frederick George Murray Wilson. Anā ka puta ki waho ko tōku matua whae a wahi. Te kaunga tamariki ki a parekura rao ko Hāmiora. Ko hau te tuarua. Ko tahi te tuakana engari ko mate tērā. No reira, kai te kōrero a hau mōku. Waiho atu wā teina ki te taha. Ko ngā kāinga i nōhia, he oi anō te wāhanga ki ahau, i ahau e tamariki ana, he maha ngā kāinga i noho tia e anu. I wērā wā pai nōhio ki a mātau te haere ki ngā kāinga o ngā whanaunga moi ai, kai ai, āhua ko tahi wiki neke atu e ngaroana, ka tahi anō ka hoki mai i te kāinga. Ko ngā kāinga i tai whakaia i te pāroa. Kei reira tonu tō mātau whānau whare e tūana i nāi nei tonu, kei te takiwā o tai whakaia. Engari, ko ngā kāinga noho, ko te puapua takiwā o pekapeka tahi tēnei. I reira te whenua no mātau karau o kuia, ā kei reira tonu e tahi o te whānau e noho ana. Āhu atu ki te matatā, koe rāno tētahi wāhi noho ai au, iau e tamariki ana. He tamaiti tino whakatipi ahau i tauawa, nōku ngā kāinga katoa i ahau e ihuhu pēana. Tamaiti wā wāhi taha, he tamaiti hau tutu ahau i taku whanaketanga. He tamaiti wā wāhi pēa, i ahau katoa ngā mahi o te auhuriuri nei i e rā wā. Ko ahau tētahi tamaiti kaha ki te mahi kai, ki te hiika, kahawai, ki te rapu tuna, takahi tuna, pia tuna, kari pipi, rukuruku mātaitai, rātu, e rā mahi katoa i mahi a e au. He pērā anō i te mahi mā rā kumara. I wērā wā tata tonu kia pau te whenua i tai whakaia rā i te whakatō kumara, i te wā i a mātau e tamariki ana. He rua kē ngā rua kumara a tēnā whānau, a tēnā whānau. Anā e mahi ana te kāo kumara, te whakamaro ke pipi, i ka pāwhara, wērā mahi katoa, i whāwhātia e mātau. Kā re ko hau anake, engari ko tēnei whakatipuranga i a hau nei i a mātau e tamariki ana. Te haere ki te kura. Nō reira i roto i ngā mahi tākoro whutupōro, koe nā nohio au i tai ai ki te kura. He haere ki te tākoro whutupōro te mahi, karakau he mahi tū atu i tēnā ki ahau. I aua wā hoki, kua pake kē mātau. Ki tāku nei mōhio e whitu kē oku tau katahi anō ka haere ki te kura. Tētahi mea tonu, kā re he kākahu, i te pōhara o mātau whāna. Āhua uma uma nohio karakau he tarau i te wā e pake ke haere a kē ana. Tētahi oranga i a mātau e tamariki ana, nō ngā kākahu unu koroihe, hand-me-downs, o mātau whanau ngā Pākehā. Ko te mate kē he wāhine katoa ngā tamariki a o mātau whanau ngā Pākehā. Anā koe rā ka mau kākā kē mātau. Ko te pai hoki, kā re he mate mau tarau, nā te mea he kākā pane ko tīkē.
Ana ka mau tarau ana he pāpati ke ngā tau o ngā tarau. Ā, e whakamā ana nei te haere ki tukura. A pakeke noa, koe rā ngā kākahu. Ka tino pakeke, ka tahi anō ka mōhio ki tēnei mea ki te tarau pai nei, te tarau a tāhua. Te wāhi e o mātau kāinga, he aua ke, ka re he arahanga hei whakawhiti. Ka tango ke ngā kākahu, ka pō kai kai, ā ka here atu i te mahu. Ana hi koe whakawhiti atu i te awa. Kia tai atu ki tērā taha katahi ka kuhuna i ngā kākahu. Ka mea tino pakupaku nei o mātau, ko mātau hei wahi a rātau ki tērā taho te tahu nāwa. Ā hi koe tonu atu ki te kura. He pai noiho pēnā ka whai i te huarahi te rori. Engari, e tawhiti te huri haere. He tere ake te tīpoka me te hau hoe atu. Koe nā ngā mahi a mātou e tamariki ana. He reti reti kia māku. Ana ka ue rā mahi haututu katoa ngā tamariki a mātou e haere ana ki te kura. Taku mahi i te kura, he wā wāhi ngā hoihoa te kura mahita a hau esta. He tangata eke hoihoia, whakapekepeke taiapa i ngā Gymkhana o whakatāne. Ko hau ki te wā wāhi e ona hoiho, ka haria ki te taone ki whakamauhia he hū, ka whakahokia atu. Ko tō te rā, ko tai atu ki te kura. Ko e nā wāku nei mahi, ā mutu noi te kura ngā mahi haututu. Ko ngā mahi i mahia, tētahi mahi tonu i te wāi au e tamariki ana. Ko ngā mahi ngā oku nei mātua, te nui ngā no o ngā whānau whānui, kua rātau mahi he tapatapa hi i ngā manuka e tipu ana i roto i te repo, i ngā whenua a Tom Grant, i te rori o Pearl Jaws, tahi atu ki te takiwā, o te au te re tīra. Ko mātau i haere ki te kohi kohi i ngā manuka hei whakahoki mai ki te kainga. Koe rā ngā mahi te wā kā re he kura. I ki ake rā he pōhara a ngai mātau. Engari, ahako te pōhara. Ka re he mate i te kai, nā te mea, ka haere mātou ki te haututu i te taha moana. Ki te haututu noiho rānei i te takiwā. Ka re te ware ware ki te whakamārama mai a ngā mātua ki a mātou. Ki te haere kōtou ki te haututu, kia kaha tonu ki te kimi kai hei whakaokia mai ki te kāinga. Koe rā noiho ngā kai, ka re i pēnei ngā kai o nāia nei. Ia mātou e tamariki ana, ko te pipi mutu atu. O te paraoa hei tautau ki ngā hupa pipi me wērā mōmōkai. I kai katoa mātau i ngā kai, kā re nei i kai ngia i nā ianei. Tēnei mea te korora, ka whakairi te tuna, koe rā te tino kai ki ahau. Ka whakairi te tuna ki rungi te raina i waho, kia iro i rotia. E toru e whā rā no atu pea e iri ana i waho. Ā, katahi ka tunu tunu i rungi ngā ngārehu. He, kā reka ke, koe rā ngā mōmōkai, ā, me ngā i ka whakamaroke e kōrero ake nei au. Tēne ke ki wereroa. Ā, tai ana ki te wā ka mutu au i te kura, me ki te kaumārima kūtau, ka haria hau ki wereroa. E ki ake nei he tamaiti hau te tuahau i wērā wā. Ka uru ki raro i ngā whakahaere a te kāwanatana, ki te welfare. He maha mātau ngā tamaniki Māori i roto i ngā whakahaere a te kāwana i te rāwa. Te nuinga o ngā tamaniki i e rāwā i a hau e tamaniki ana, ka haria ki ngā hunga pāmu nei, pēnei a Tom Grant. He āhua maha tonu ngā tamaniki i aia e tiaki ana. A koe rā te tikanga, ma rātau e whāngai e tiaki ngā tamaniki nei, a tainua. Kia ki te pea ko āhua pai te mahi ao aua tamariki. Te nui o ngā tamariki nei, kā re e tau te noho i ngā wāhi e tukuna nei rātau e te kāwanatana. Hei ako tonu i a rātau, kia pai ai tā rātau noho i wainui te hunga nei. Ā me te mōhio ake anō kā re rau atu i te rata. Nā te mea e whakamahi ana rātau e ngā kaipāmu nei. Nō roto i wērā mahi ka whakāroa ki au ki hau anō. A koe nei nohi o te mate o te kōroiroi ki te haere ki te kura. He tino kōroiroi nei a hau, he hau tutu kē te mahi. Taku urunga ki tērā mōmō āhua, ka uru mai te māramatanga ki a hau.
aue te heahea hoki o ngā mahi a te tomaiti nei. Ana koe rā hau i tai ai ki roto i rangitāne o mua upokora. Ko mua upoko te hapu e noho atu ai a hau i Levin. He mea kaireira i a wawā pēnei te whare here here nei, he Boys Training Centre. E rima te kaumārua ngā tamariki pēnei a hau nei te pakeke. Ko e tahi atu, he pakeke ake. Kai te kaumāwari upea ngā tau. Nā te kaumārima aku tau ka tai atu ki reira. E whakaakotia ana ngā tamariki ki ngā mumu mahi o tēnei ao. Tēnei mea te mahi moenga, te mahi tūru, te mahi atu hoki e ngā mihini motoka. He oi anō, ko te nuingo ngā tamariki i reira pēnei āhau i tērā wā, ko ngā Pākehā ka whakawhiwhia ki wērā mumu mahi me ngā ākunga i roto i ngā kura. Engari anō mātou ngā Māori, he haere ki te huri poki i te whenua, ki te whakatoa kai, te mire kā kau, te whāngai ngā poaka, he whakatikatika hoki tonu i te wāhi e noho ai mātou. He oi anō, mātou ngā tamariki Māori kai te titiro atu ki ngā tamariki Pākehā. Te poari hiko o te horo whenua. I tīmata au ki te mahi ma te poari hiko o horo whenua. I te kimi tamariki rātou hei heke i ngā wāhi ko awawa. Mo te tōtō i ngā taura i te wāe mahi ana i ngā pau whakatū haere i ngā wāia mo te hiko. Me kī ngā raina hiko. Koe rā ai i whai wāhi ai ki te haere ki te mahi ma te poari hiko. He tono tono mā rātou, ana he kaka mā nōku i tērā wā. Kāre noa he tītiro ki ahau ki te heke heke i ngā tahataha. He o mahaere tonu te piki i ngā hiu. Ā, koe rā ngā mahi mahia e au i reira. He haere ki te hi koi koi, tāra wāra i ngā maunga o reira. He Rover Scout, pēnei te Boy Scout nei. Nā taku whiti me te pakari o taku tīnana, ka kite ngā Pākehā rā. Ka inoa i atu ki tō mātau rangatira o te Boys Training Centre. Ta inoa ki te wā mahi hiko i āu i reira, he rima tau te roa e noho ana au ki tau a takiwa. He mea pana kē ahau ki waho, ke hoki mai ki te kāinga. Ka re kē au e hiahia ki te puta mai. Engari, ka ki mai te rangatira, he pai ake tō puta. Ke uru mai tētahi atu ki tō wāhi noho i roto i te kura. Ana, koe nāu i hoki mai ai ki te kāinga. Te kura taki ura o Waikato. Taku taitanga mai ki konei kauru atu au ki te poari hiko o pakatā nēnei. Ki reira tainua ki te wā kua hōhā ki te mahi wērā mō mōmahi. Te pikipiki i ngā hiwi nei. Ko āhua karaua haere, ka puta te whakaaro ke haere ki te kura ke whakaakoria. Ke tohu tohu mia ki te ako i te reo, ki te hunga kai roto i ngā kura tuarua nei. Koe rā taku urutanga atu ki te kura taki ura o Waikato. I tērā wā i mua i taku haerenga ki reira, kwa moi au i taku wahine. Toko ono a māua tamariki, he oi anō rā i uru mai te whakaaro, kā re ora te whānau pēnā ka haere au ki te kura. Waimari e mātau nā te mea i haere taku hua ki te mai. Ko ia i te whakamāmai tētahi wāhanga mo te whānau. Ko tahi tau au ki Waikato, kai riro mai te tifikete ka hoki mai hei mahita mo te kura tuarua o whakatāne. Tainoa ki te mutunga, e rua te kau tau au i reira. Ko tike ngā kōrero mo tēnei rangatira, te hau o te rangi tūtua. A te rā wiki me hoki mai anō, ki te ro ngā atu o ngā kōrero o tēnei rangatira. A nei rā tana whakapapa, kia Ngāti Awanui Ārangi, te toki whakatangatanga i te rā. Hei whakakapi i tō mātou hōtaka, te haurongo taumata rau i te rā nei. Ko Awanui Ārangi tuatahi, ka puta ko Awaroa, ko Awaro, ko Awatūmaki i te rangi, ko Parenui tērā, ko Awamō Rehu Rehu, ko Hira, kewa Kotoroa. Ko Ruai Hona, ko Te Hinga o Te Rā, ko Awanui Ārangi Tuarua, a Rongo Tangiawa, ko Irapeke, ko Tamate Ārehe, ko Taiwhakaia Tuatahi, ko
te kura tāpiri rangi ko hi kāpuku ko rangi tipu ki waho ko tai whakaea tuarua. Ko ki ore, ko te haumaranga e ko te māhiti I te weremu, ko te wākata, ko pīti tika moi a tūtua, ko hāmi ora, tūpai a tūtua, ka puto mai ko tō tātauranga tire kōrerohi ake nei, I te rā nei ko te hau o te rangi tūtua. Nō reira ngā mihi ki a kōtau, tēnā kōtau, tēnā tātau katoa.

Anō reira e hoa mā, ko te tiumana ko e pai ana ki te whakarono ki ngā kōrero pāna ki tēnei rangatira te hau o te rangi tūtua. Nō reira tēnei rā te mihi wānui atu ki a kōtau, i huri taringa mai ki te whakarono ki ngā kōrero, i roto i te hōtaka nei, te haurongo taumatarau. Mauri ora ki a kōtau, ki a tātou katoa.

0: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Rā, ai niake, ko rongo koe ngā āhuatanga e kōrerongi ana a te pōnei a pōpō pea, ngā āhuatanga o te tahu pūtea ko puta e here ana ki hia, ka mutu ko waimanga mea e whiwhi ana i ngā pūtea a ngā tau ki te haere ake, ka mutu te mea pai e kia rongongia e pēhāna te nohonga o tātou i tēnei wāhi o Aotearoa. Tēnā te mea pai e, me tō tātou kāwanatanga. Ākua tātou amuamu e here he ana ngā pūtea ki kō ki kō atu, e mōhia nau e tahi wāanga, e otia nei a tātou ki te whiriwhiri i roto enu i tō tātou nei wāhi o Aotearoa me pēha ka tiakia nui a tātou. Koe pere i tā wāhira, e moumou ana wā rātou pūtea me wetahi atu ngā āhuatanga. Tāku titiro tēnei wāhanga i a tātou e noho nei konei. Ia hāno ngā kōrero e puta herena, tēnā pēke i a koe Willow, wetahi anō ngā whakaaro e haerere ana i konei.
1: Ai, well, i haere ahau ki te hui i kaitaia mō te mira, and i rongo ahau i te pauri, i te mamai, te rapia ka kati tērā o ngā mills i roto i kaitaia. Nā reira, you know, te whakakāhore i ngā tūranga mahi, ko tō rātou hiehia, ka puare tonu, ka whiwhi mahi tonu, engari ko taku pātai keihia te kāwanatanga, hei tautoko i ngā hāpori, kua kite i raro i tēnei kāwanatanga, neke atu i te 40 mano ngā tūranga mahi ko whakakorengia, te irunga i te rārangi penihana. Just tino uaua, ko te kōrero a tēnei kāwanatanga ka whakamāma ake i ērā āhuatanga mō ngā whānau, engari ka hore anō kia kite i tērā, kua rua ngā tahua pūtea, kua puta mai i tēnei kāwanatanga. I hoatu rātou te moni ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā kamupene kiri hinu meki, engari ka hori i hoatu tērā moni ki ngā whānau, ki ngā hāpori, ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori. Nō reira, kei a rātou te mana ki te whakapai aki i tēnei āhuatanga, engari, ka hore rātou i pērā.
0: Oh, kia ora. He pātai tāku. Tō haerenga ki te hui i roto i kaitaia i te rā horoira, ko tutuki e pēhāna te tūranga mō te mira o kaitaia i rongo koe i te rā wā?
1: Ka hore i rongo ahau i etahi o ngā kaimahi me ngā mema o te uniana e kōrero ana mō tērā. I tēnei wā, tērā pia kei te whakaaro etahi ki te hoko i te mira, nō reira e kei te haere tonu wērā kōrero ka hore anō kia tutuki, nō reira waikahua, waikamohio, ka aha a muri ake nei. Nō reira he pai te hui ki te kōrero tahi whakarongo ki ngā kōrero ngā kaimahi me ngā whānau i roto i kaitaia ki te kore, haere tonu te mira ka aha rātou. Tērā pia ka haere ki Akarana, ki Ahi Tereiria, ka hore rātou e hehe ana ka pēra, ko te tūmanako ka noho tonu ki roto i te heku. Nō reira e haere tonu ana ngā kōrero, ai ni ka hoki mai te kōrero mehe mea ka kua whai i tētahi atu hei hoko i te mira, ka hore rānei.
0: Oh, kia ora Willow, mō ena kōrero, ngā mea e whakarongo mai ana, ngā mea kaore heri ki te hui ka mutu, ko puta ngā kōrero i a koe, ka hore noa ka tutuki e heri pēhāna, ne? Ai, ka pai.
1: Ai.
0: Tēnā anō koe, me wenei wāhi kōrero a tāua, mōhia nau, a tēnei ano o, ko puta anō ngā kōrero a tāhiahi, me a pōpō e pēhāna te āhua mō ngā tahua e whātorongia mai ana a ai ni ake. Kia ora mai anō, ne?
1: Kia ora.

0: Kia ora, ngā mihi.
1: Ai, ko Willow Jean Prime tērā, me ngā kōrero e puta here ana, kia tātou ana e noho noho mai nei te hau kāinga. Hoi no whakarongongia, e ahanga kaupapa e pai ana kia koe me tau nei whānau, a kamutu kia mōhio e koutou e here pihana i tēnei au.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo te rangatira. A ko Gurley Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Hāmi Piripi. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā āhuatanga e pāmaina ki a tātou. I roto anō I ngā kōpeketanga, I ngā marama, engari te mea pai kia rongo ngia ngā kōrero. Tēnā koe Hāmi.
1: Tēnā koe whāia, tēnā tātou katoa.
0: Oh, ka pai I te rongo ati I a koe me te reo. Kamutu ngā āhuatanga e pāmaina ki a tātou. Hoino, ka hoki mai no ki te hau kāinga ki roto I muri whenua ki a rongo ngi ake. Iaha pūetahi o ngā kōrero e puta here ana. Engari, tēnā pea, ka rongo anō koe wetahi o ngā kaupapa ki roto I pōneke. E pāpāmaina ki te kāwanatanga. Ko rongo ngi ake tēnei wahanga. Ko a ka mutungutungia wetahi o ngā mahi. I te wahine nei the minister ya Nicola Willis for public services on cuts ne na ko yo wena we tahi o ngā kōrero kamu tu ke konei ano a Hāmi kia ora mai Hāmi
1: kia ora whae wena o ahua mataku hoki au kia putataku kōrero mo Nicola Willis me te ahua tanga o wana kaupapa aroha nau ki tō tātou nei iwi. He whānau pōhara, no, oh, you'll be very pōhara afterwards.
0: Ai, ka tika tau.
1: Koe tērā ngā mahi a te kāwanatanga.
0: Kāwanatanga, ai.
1: Ai, rā. Ina pōrā I hui mātou te rōpū kāhui raraunga. Te rōpū kāhui raraunga. Koe tērā ko te... But the statistical profile now get the kohi kohi kōrero data rānei kia whai rawa hoki tātou e rutu I te āhuatanga o ngā kōrero. I ngā pōra, I noho nei tā mātou nei rōpū ki te mo te huri tau, te kau tau I roa tēnei rōpū. E whakamahi ana ngā mahi e pāna ki te senses wena mahi katoa. Nā, I runga I te hari o te huritau o te rōpū nei nā. I haere mai Peter Lucas ki te whakatakoturi wana mahi. Nā te mea, koe I e te mea, anga whakamua nā. Kei mua hoki te korokena I ngā mahi katoa. Tino pairau atu wana mahi. Nā reira, I hui mātou he nui hoki te hui. Ngā tohunga mō e nā tūma mō mahi I haere mai nei ki pōnehe. Tainu mai ki ngā memo te whare pāre mata. Ngā mea o te nōta anō hoki rātou I haere mai. Oh, tino pairau atu. Pai te kai, pai ngā mea katoa. Nā reira, kua rewa tēnā kaupapa. Mo te data sovereignty, nā kāore kore, kā riri mai te kāwanatanga mo e nā kupu haua. Engari e tikana ki pupuri tonu tātou ki te mana o e nā mai. Nā te mea he taonga no hoki tēnā kōrero me pē hoki tātou e tiaki wa tātou nei o tātou nei tāngata. Mea ki hei tātou I tino mōhio kōwai rātou no he rātou e me rātou nei circumstances wena kōrero katoa. Mea ka tika te mahi a ngā rōpū tautoko e tikana kia whai kōrero hoki ki te whakatutuki. Nā reira, tino pai hoki te hui. Ku whakatūria tēnā rōpū tēnā hui I rāne I runga I ngā pokuwhiwhi o te Iwi Chairs Forum, National Iwi Chairs Forum, koe e tere ko the ILG, the Iwi Leaders Working Group, mō e nā kaupapa. Nā, ko pai te haere o te Iwi Chairs Forum te ahua nei. Kei ngā taha hoki a hau i enei rā, engari, pai taku mātaki-taki atu ki te kaha o ngā hunga e whawhai ana mō tō tātou nei tino rangatiratanga. I runga anō e ngā tūru nei mō te Iwi Chess Forum. Te aho nei, ko ia tira ko te rōpū whakamutunga e troi tonu ana a motu neina. Ko hauā hoki, te kaunihera Māori. Ko pohara e tahi atu rōpū. Wena momo kino katoa. Weno, kia kaha ke tātou. Kia kaha ke tātou ki te pupuri ki o tātou taonga. Ki te mahi, ngā mahi a ngā tupuna. Tēnā pēr, ka tai atu tātou ki tēnā kōrero mo te maramatanga.
0: Ai. O, ka pai ki te rongo atu e. I tēnā te hui nā pōra i haere koe. Kamutu ko tutu ki wetahe o ngā mahi. Kamutu te mea kē. You know, me pini pia tāko titiro e hami, kia tātou ākoa, iaha te mahi hihiana tātou ki te hono atu, kia mahingia ngā mahi nei, here mai te kāwanatanga ko weroerongia tātou, ko aka takahia tātou ki raro, kamutu ko tēnā te āhua teitei mō te kāwanatanga e titiro ana ki wetahi a ngā mahi e whakārongi ana, kia here mua ai tātou, kamutu, here mai te kāwanatanga, ko pēhia tātou ki raro. Kamutu, ko wena tō rātou āhua, ne? Kamutu, te mea kia tātou, kia kakama tātou ki te hono atu ki ngā kaupapa, kamutu kia mōhio ki te whakautu atu ngā take e pāna ki tērā o ngā āhuatanga e pēhingi ana tātou, ne? Tēnā te mea. Ngāri, ka pai.
1: Mena ka hake tātou ki te tuku poti.
0: Ai.
1: Well, tēnā pēr ka tika te haere o te kāwanatanga nei. Ka rongo rātou ki te ngau o te toki.
0: Toki, ai. Pono Marika, pono Marika. Well, tēnā te mahi i haere koe nā pōra. Mōhio nau, e kaupapa anō wāu i Wainganui ngā wiki nei. Kamutu e hami, ka pai ki te rongo atu i ākoe mō tēnei wāhi kōrero i here koe nā pōra, hoki mai anō ki wetahi anō ngā mahi a tērā wiki ka rongo mai anō i ākoe. Tēnā koe mō tēnei wāhanga o te wiki.
1: Tēnā koe whae, tēnā koe.
0: Ai, hoki mai ko hami piripi tērā, ka pai ki te rongo atu e ngā mahi e herere ana eia, e whakarongo ana eia, kamutu kia tutuki o tātou roro. You know, our brain is working to make sure we understand and how we can counteract. Ne? Ko wera ke aku nei wāhi kōrero kia tātou. Hena ngā Māori, kia oro mai ta tātou. Ako here ngā kupu kōrero mā tātou kia tika ai te waka o te kāwanatanga e here pai ana.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā, kia koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rai e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ko tōku whanaunga Rāni Erakaio, te kai kōrero e whai ake nei, mōweni o ngā kaupapa, ko te roa ngā hakatatai kapa haka o te rohe o Tāmiki mā Kaurau, ko tēnei kaupapa o ngā manu kōrero ka tū ki roti a whāngarei tēra ngā prāwa, ai, me ngā kōrero tōranga pū o te wā nō reira. Tēnā koe, Rāni Ero.
2: Ki tua kana e drau tēnā koe o tira waku huanga I te kāinga o te hiku o te ika. Mōrena kia tātou kato.
1: Ai, rawere watu kia kōrero tahi tāwe pāne ki wene o ngā kaupapa o te wā. Tuatahi ake, ko te hakatatai kapa haka o te rohe o Tāmiki mā Kaurau, ko tō kapa o ngā tumanako, I whai atu I tēro ngā tūranga tuarua mō tēnei o ngā hakatatai. Tēnā kōru mai, pēhia rā ngā hakaritenga mō tēro ngā hakatatai e hoa.
2: Ai, paimatunga. I taku mōhio, koe a tēnei ko te tau 50 mā whā, mā 5 pia o te kaupapa, nā reira me mihi kātika ki ngā ringaringa, ngā waiwai o te kaupapa, te komiti whakahaere o te rohe o Tāmaki mā Kaurau. A kāmatu, ki ngā kai haka I ngā kapa 23 ki taku mahara I tū, I panapana, I whanawhana, I hakahaka ki runga I te whatārangi ki Tāmaki mā Kaurau, ki kona ki Stākauina I ngā wikene ko Paemo me te mihi hoki ki ngā kapa matau ko ngā kapa I whai wāhi ki te matatini ki te matatini e kiana ki ko takini tū te matatini hei te pēpuere e tū mai nei ki runga kia waikato awa ki runga kia hopu hopu whenua nā rira I mihi ana kia angitū I angitū ai I mihi hoki kia te wakahuia kia te rōpū manutaki ngā tau tōhito o Tāmaki mā Kaurau o tira te wakataetai, ngā wakataetai kapahaka āmotu. Waihoki kia te tahatū me waku huanga o loto I te poho o Hine Kahukura. A kāmutu kia hau anō ki oku prata, ki oku tuahine, ki oku tuakana. O roto I a mātou o ngā tūmanako. Me mehi kātika ki ngā kaihaka katoa I tū ki runga ki tēnā o ngā hatārangi, I tū ki runga ki tēnā o ngā papatū waiwai, ki tēnā o ngā tāmira. E whakapau kaha ana I te taira o Tāmaki mā Kaurau. Ātia ngā aupē hitanga o te wā, tō mātou taira ake, tō mātou reo ake, wā mātou kōrero ake, nō roto I Tāmaki mā Kaurau, nō roto I te pihi moke, kamutu ngā whēako, e pāna kia mātou, e tupu mai ana I roto I Tāmaki mā Kaurau. Nā rere au, mihi kātika kia rātou katoa, I whai, whakaro nui ana, ngā kau nui ana, ki tēnei tāunga o te kapahaka.
1: Ai, kaore kore ki pai tero ngā taiwhanga Spark Arena I tero o ngā hakatatai ki te ana I ngā tamariki, ngā tai tamariki I tū ki wero o ngā papatū waiwai o te Polyfest o te Pacifica wenei o ngā hakatatai e aro nui atu ki a koutou katoe para te huarahi mō tēnei o ngā hakatatai nui ko te matatini ko koutou tēra e haka tauira ki wenei o ngā tai tamariki o ngā kura no reire te kitea koutou ngā raukura o te kura kaupu Māori o Hoani Waititi. Pēhia rā wero ngā haepapa nui ki runga i a koutou.
2: Koroa ngā tūmanako, koroa i roto i ngā tau, tata mai nei e rongo ana i te haepapa nui o wera āwaranga hoino. Ka utonu ki te haepapa o te hunga e waimari ana ki te reo māmi. Koia tā mātau pata me te plawa, koia tō mātau roto waha runga raro referanti i wā mātau wataharatau katoa, i wā mātau prangatihi katoa ka reo māmi. I ngā whakamārama katoa wā mātau ni waiata ake ko reo māmi. Nā rira, ko te whakaaro nui me te ngākau nui o taku kapa, o tira ngā kaiako, ngā kai whakahaere o tō mātou kapa. E waimari ana mātou te tupu mai, te tupu me te reo Māori. E waimari ana mātou te haere i roto i wā mātou nei ao, ngā takaha ngā katoa wā mātou ake mahi. Pērā ki a au nei i taku mahi ki roto i a whangolo, te heke nei o waku hoa kapa, waku hoa haka, mahi ana i roto i te ao pāpāho. Pāpāho Māori, reo irirangi Māori, kaupapa a iwi, i roto i a tāmati makaura, kamatu te hunga kaiako o roto te kapa. Pērā i wāna kōrero tau te hunga kaia ko roto o te kura kaupapa Māori o Hāni Waititi Mala. Tēnā kaipapa tonu tēnā ne. Mātau e waimari ana, te kōrero te reo Māori, me kōrero te reo Māori ki wa tātou tamariki, me kōrero te reo Māori ki wa tātou huanga. Atia kō wai hakoa nohia, nā reira koia tonu, te haipapa nui kia mātau. Me te whakatīnana, me te whakatagata i ana tēnā haepapa, ki roto i wā mātou pōi, ki roto i wā mātou waiata āringa, ki roto i tō wā mātou haka, ki roto i te tatani atu i wā mātou mate ki runga i te whatālaki nui, te whakataitai ārohe o tāmaki mātoura. Nei reira rongo ana i tēnā haepapa e tuakana engari ko te ko te rewa o te ngākau me ki e utonu ana ki tō tātou reo, e utonu ana ki wā tātou tikanga, e utonu ana i te hihia, ka whakakite atu ana i wera āwaranga katoa o te hāpuri o Hoani Waititi Mara ki runga ki tēnā patārangi, ki tēnā o ngā whakataitai.
1: Koia rā taku kitenga hoki e warawara ana koutou ki wene o ngā tumu mahi kia utonu ki tētahi kapa hatia te tawhiti o te haere mai te taitokerau ki Tāmiki Makaurau kia wānanga hia ia te marama me ngā hoa o te kurara i reira koutou uana taino atu ki tēnei wā kia tūana koutou ki te kaupapa nui ki te roonga hakatatai nui ko te matatini hoki. Hoi no me tō koro e pāne ki te reo Māori ko koe tētahi o ngā kai whiriwhiri ki tēnei o ngā kaupapa nui ka tūki roto i a whāngarei tere ngā prawa a ko ngā manu kōrero o te rohe o te taitokairau. Nō reira, pēhia rā wero ngā hakaritenga hoki e rā nera.
2: Ai, tēnā koe. Pōrangi tonu ana hau i te haere ana ki ngā kaupapa ki Tāmaki me te hoki ki ngā kaupapa. Ki roto i te haukaunga. Ai, nōku te honore, nōku te waimari e nui, i tono ko ngā kura o te kanga, ko hau, o tira mātou ngā kaiwhiriwhiri, kā noho. Hei kaiwhiriwhiri mo te kaupapa o ngā manu kōrero o te taitokera, hei te wiki tūmaine, kā tīmata hei te wenete e tūmaine, hei te tonu o hune, tai ki te plaere, ko ngā kaupapa tainaka tū hei te wenete, ko ngā kaupapa tuakanaka tū hei kaite ki taku mōhio kamatu ko te wahanga kia hau ko te kaupapa tahimi henare ka tū hei te plaire te tua o no hune o te wiki e tū mai nei. Ka tū te kaupapa ki te kāreti o Poma Pāria ki roto ki a whāngarei nā reira me mihi ka tika ki ngā whanaunga olo tō whangarai e kaha tauati ana, e kaha āki ana i ngā kaupapa nunui tō tātou nei rohe. Nā rira, e alo kaha nā ki tēnei kaupapa hei te wiki tūmai ni. Me te ngā kai nui tonu ki ngā kaupapa reo Māori. Koe a tētahi o ngā kaupapa. Kua roa e tū ana, huri te motu. Wai Mariana hau te noho hei kai whiriwhiri ki tēnei kaupapa wahanga motu hake ake o roto o te taitoke rau. Me te rongorongo ko taku tino ko te tōtō mai o toku ngā kau ki tēnei kaupapa penei te mea ne, penei te manu kōrero. Ka rongorongo ana ngā whakaro wa tātou tai tamariki o te wā ki ngā kaupapa o te wā. Wa lātou ake pēhinga, wa lātou ake aronga, wa lātou ake arunga ki ngā aupēhitanga o te wā, ki ngā painga, ki ngā hetenga, o ngā kaupapa, pela i te hauora, pela i ngā kaupapa e kaha. E kaha whiwhiu tonu ana tātou te iwi māru, ngā kaupapa, pera e kwaro e mahi ana, kwaro e āki ana tātou o te taitokere, kwanehu te mana motu hake me te sinoranga tiratanga, ko te painga o te rongorongo ake i ngā kōrero, i ngā whakatakotolanga o a tātou taitamariki. He matapihi ki tā lātou nā kamutu, he whakamahalataka ki a mātou, he mahi ana i roto i wēnei kaupapa, i roto i wēnei tūranga, i roto i wēnei āhwaranga, he whakamahalataka ki a mātou, pēnā raini e kōkiri pai ana mātou, i ngā take o te wā. Nā reira, e whanga pai ana hau, e rangapai anā hau ki tō tātou nei kaupapa o ngā manu kōrero o te taitoke rau hei te wiki tū mai nei.
1: Koia rā te pai, hihiko anā te ngā kau, kia hakarongo ki o rātou reo rōreka, o rātou kaupapa pāreka reka, me tō rātou tū mai, tū rangatira ki te papatū waiwai a te rātou ngā wiki. Ka hara mai, mātou nei o te hiku, kia pāpaho mataora wero ngā kaupapa kato, wero ngā kai kororo katoa, kia mautonu. Kia mātakitakia no ngā whanaunga tētai a te tai atu ki whangarei tere ngā prāmo te kaupapa rā. O hoi no koia rā ngā kaupapa kōru o te wai, mohio ana hau he tangata kaupapa rau koe, nui ngā mahi ki roto i a whangaroa ki te kāinga nei no reira, ko tētahi o ngā tino upoko kōru o te wai i tēnei wā, ko ngā tahua pūte a te kāwanatanga i nā tonu nei, hei te rua kraka a te ahiahi nei, ka whaki atu rātou pēhia rā tērā, engari mainga atu te nuinga o ngā kai tōranga pū, kaore kore, kua porongia te nuinga o ngā pūtea tautoko mō ngā kaupapa Māori katoa huri noi te motu. He koro haka kapinga wai e rāniara ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
2: Waku, wasaro e pāna ki te tahu a pūtea. Marama pai ana tātou o te taitoke rau ki tō te whakaro he rohe lava kore tō tātou rohi. E ai ki ngā whika, e ai ki ngā pūtea tautoko a te kāwanataka, e tino mārā māna tēnā wakahau. Hoino, tino ki te ana, tāua, e tua kane e jau, o tira tātou, tātou whakarongo maina, ki te manawa tīti, ki te manawa nui, ki te manawa roa o tō tātou nei rohi. Ko tāku, mehemea ko tā mātau rohe-rohenga o te taitoke rau, te rohe-rohenga me kaha te whakapaunga, o me kaha te whakapaunga wera-wera, te whakapaunga kaha te kāwanatanga kia hiki, tō mātou rohe. I roto i wā rātou whiwhiunga porotiki o te wā. E rangi anō te whakakite i wēna tū kōrero i roto i te tahua pūtea. Tarene e whangāna hau, o tira e whangāna tātai, pēnā raini. Ka tū tonu te ringa, ka tū tonu te upoho o te taitokerau ki ngā kaupapa e pāna ki tēnei tahua pūtea. Ngā kaupapa Māori, ka hore au e mau ana i takuha pēnā raini a u ana tēnei kāwanataka ki kia tātai te Māori. Ko oti pēr te tauira, ko oti pēr te kēhi i roto i ngā tau e pōre kwa tahi mō maini. Ka hore rātau e rata ana ki ngā kaupapa Māori. Hoeno, e u tonu ana tātai, e u tonu ana tātai ki tō tātai ureo, i tonu ana tātai ki tō tātai tino ranga siratanga hākoa, o wai te kāwanatanga hākoa, noa hea, ko hea raini te pūtea tautoko o te kāwanatanga. E reira ko tāku, nā kia u tātai, kia u tātai, kia u tātai, tēnā hoi.
1: Ai, ko te hiene kia koro tahi tāwe e pāna ki te toko whao ngā whanaunga ka tū o rātou ringa mō te tūranga tōranga pū o te taitokera. Engari he koro anō tērā a tōna wā ko tāwe tērā e koro anō mō te toko toru o ngā māreikura me tērā o ngā rangatira aprehama tahi anō ia i tau anō tōna tūranga ki te pāti Māori a tērā atu o ngā Wikipedia. Engari mihi atu kia koe rāniera. Kia matara ki ora.
2: Tēnā koe.
1: Hoi no e kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā whanaunga rāni e rakaio. Nui rau atu wāna o ngā kaupapa me ngā tini mahi ki mui aia. Koi a tērā tētahi o te kapahaka o ngā tūmanako i tai tuarua ki tēro o ngā hakatatai o te rohe o Tāmiki Makaurau. Ka hoki mai ki whāngarei tere ngā prawa tērā atu o ngā wiki. Hei kai whiriwhiri mō te kaupapa o ngā manu kōrero o te tai tokerau. Me wene o ngā mahi nui ki roto i te kāinga nei, ki roto i a whangaroa, ki roto i te whare tapu o ngā puhi no reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rengi o te hiku o te ike iwa tuko mawhitu, ira tahi te iarere.

0: I tēnei wahanga ko Gilly Clark tēnei, kei te kōrero tu me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei konei e ia, ka mutu mana anu e kōrero e hanga wakaaro e puta herena mo te rānei, me ngā marama kei te haere ake, nā kei konei e ia. Kia ora mai anō Willow.
1: Ai, kia ora whai, Gilly Morena.
0: Ai, ka pai, ka pai. Ātahua te kāinga nei. E whiti mai ana te rā, a kua kōpeke, ngari, te mea pai, e marama mai ana te āhua, horekau e hau, e pupuhi ana, ka pai. A kua e kōpeke ana, a o tēnā te āhua, pene pāna ki te hōtoke, ne? Ka mutu, ka pai. Hono te mea e purupurungia ngā kākau ki rungo e tō tinana pene e kōpeke ana koe. Ai, tēnā te mea, ngari ākua, ki konei anō tātou hei whakarongo. Hena hoki, kōrerongia mai, iaha ngā kaupapa e pāmai ana mō te rānei.
1: O tēnei rā whai, Gurli, ka hore he kaupapa tuātū i te tahua pūtea. Ka puta mai te tahua pūtea, te kāwanatanga i tēnei ahiahi, te rua karaka, ka kite Aotearoa whānui, ngā whānau, hea ha ngā mea i roto i tēnei tahua pūtea, hea ha ngā kaupapa nui mo te kāwanatanga, hea ha ngā mea ka tautoko rātou, ki taku whakapai, ka hore rātou e tino tautoko ana i wā tātou whānau, tamariki mokapuna hoki. Te nui o ngā poronga, o te moni, te pūtea tautoko i ngā ratonga hāpori, ngā kaimahi mo ngā tarikā wanatanga puta noi Aotearoa, me te ohanga i roto i te tuawhenua i roto i Aotearoa. Kua rongo kautau i taku kōrero mo tēnei kā wanatanga tō rātou matapiko me te kore tautoko i ngā rangatahi me ngā whānau. Nō reira tēnei ahiahi ka kite i te tahua pūtea o te kā wanatanga.
0: Oh, ka pai. Ko tēnā te mea aini kia torongi te rā aini ake. Ko rongo koe ngā āhuatanga e kōrerongi ana a te pōnei a pōpō pea. Ngā āhuatanga o te tahu pūtea ko puta e here ana ki hia. Ka mutu ko waima ngā mea e whiwhi ana i ngā pūtea a ngā tau ki te haere ake. Ka mutu te mea pai e kia rongongia e pēhāna te nohonga o tātou i tēnei wāhi o Aotearoa. Tēnā te mea pai e me tō tātou kāwanatanga. Ako tātou amuamu e here he ana ngā pūtea ki kō atu e mōhia nau e tahi wāhanga. E otia nei a tātou ki te whiriwhiri i roto enu i tō tātou nei wāhi o Aotearoa me pēha ka tiakia nui a tātou. Ko e pere i tāwāhira, e moumou ana wā rātou pūtea me wetahi atu ngā āhuatanga. Tāku titiro tēnei wahanga i a tātou e noho nei konei. Ia hāno ngā kōrero e puta herena, tēnā pēke i a koe Willow. Wetahi anō ngā whakaaro e haerere ana i konei.
1: Ai, well, i haere ahau ki te hui i kaitaia mo te mira. And i rongo ahau i te i te pauri, i te mamai, te rapia ka kati te rao ngā mills i roto i kaitaia. Nā reira, you know, te whakakāhore i ngā tūranga mahi, ko tō rātou hiehia. Ka puare tonu, ka whiwhi mahi tonu, engari ko taku pātai keihia te kāwanatanga, hei tautoko i ngā hāpori, kua kite i raro i tēnei kāwanatanga, neke atu i te whātekau mano ngā tūranga mahi ko whakakorengia, te irunga i te rārangi penihana. Just tino uaua, ko te kōrero a tēnei kāwanatanga ka whakamāma ake i ērā āhuatanga mō ngā whānau, engari ka hore anō kia kite i tērā, e kua rua ngā tahua pūtea, kua puta mai i tēnei kāwanatanga. I hoatū rātou te moni ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā kamupene kiri hinu meki, engari ka hore i hoatu tērā moni ki ngā whānau, ki ngā hāpori, ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori. Nō reira, kei a rātou te mana ki te whakapai ake i tēnei āhuatanga, engari, you know, ka hore rātou i pērā.
0: Oh, kia ora. He pātai tāku. Tō haerenga ki te hui i roto i kaitāia i te rāhoroira, ko tutuki e pēhā ana te tūranga mō te mira o kaitāia i rongo koe i tērā wā?
1: Ka hore i rongo ahau i etahi o ngā kaimahi me ngā mema o te uniana e kōrero ana mō tērā. I tēnei wā, tērā pia kei te whakaaro etahi ki te hoko i te mira, nō reira e whakaaro, you know, kei te haere tonu wera kōrero ka hore anō kia tutuki, nō reira waikahua, waikamohio, ka aha a muri ake nei. Nō reira he pai te hui ki te kōrero tahi whakarongo ki ngā kōrero ngā kaimahi me ngā whānau i roto i kaitāia ki te kore, you know, haere tonu te mira ka aha rātou. Tērā pia ka haere ki Akarana, ki Ahitereiria, ka hore rātou e hehe ana kia pēra, ko te tūmanako ka noho tonu ki roto i te heku. Nō reire e haere tonu ana ngā kōrero, ai ni ka hoki mai te kōrero mehe mea ka kua whai i tētahi atu hei hoko i te mira, ka hore rānei.
0: Oh, kia ora, Willow, mō ena kōrero. Ngā mea e whakarongo mai ana, ngā mea kaore heri ki te hui ka mutu, ko puta ngā kōrero i a koe, ka hore noa ka tutuki e we heri pēhā ana, ne? Ai, ka pai.
1: Ai.
0: Ai. Mm. Tēnā no koe, me wenei wāhi kōrero a tāua, mōhio nau, a tēnei ano, o, ko puta ano ngā kōrero a tāhiahi, mea pōpō e pēhā ana te āhua mō ngā tahua e whātorongia mai ana a ai ni ake. Kia ora mai anō, ne?
1: Kia ora, ngā mihi.
0: Ai, ko Willow Jean Prime tērā, me ngā kōrero e puta here ana, kia tātou ana e noho noho mai nei te hau kāinga. Hoi no whakarongongia, ia hanga kaupapa e pai ana kia koe me tau nei whānau, a kamotu kia mōhio e koutou e here pihāna i tēnei au.

0: Tehiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, ko a wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: i fanui, noho ahuareka i konei, i te iarere, i o te kamawhetu, i ratai, mauri ora!
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tōkai whakarato hauora.

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o teika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa, are taringa mai tēnei wā. Ara, a kia māua tahi ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā, nō reira me tarhea ke tātou ki ai, a tēnā koe e Rukuwai.
2: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa, e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirangi. E kōrero atu ana ki a koutou.
1: Ai, o, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe ki tero ngā kaupapa o te tai toke rau, he tai, he toke rau, he kaupapa nui rau atu tera, o, hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou me ngā take.
2: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra, te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwai taku waka i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōki whānau ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te kino mōhio, i te marama te mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei

0: e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēna ana. Nā take e pēna ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmaihe pakanga e oti ai e rātou i rā mahi. Tīra te ahunga mai o i rā mea. Mm. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
1: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e hakakiki i ngā traka, me te diesel, te penihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka, me ngā waka huri noi te tai Tokerau. Nō reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
0: Ai, tika tonu rā. Kamitu, me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E kite ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ka te cost of living tētahi o wērā mea, kua rōnei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohonu, e tahi anō, ko tēnei penihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure. Nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te tai tokerau. Ana ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua, tēnei rohe te tai rāwhiti roki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tētahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te tai tokerau, me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako. Nā ki te kore era mea, ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa, me whakaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou, mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātai, he pōhehe nui tērā.
1: Mm.
0: I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, e whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātou mōhio ana tātou ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kaore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātou. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā, kua tite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūoho, kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, ana reira kua whai pānga ki tahi o tātou, kāmutu tērā wahanga o te taitoke raunei, kua whai wāhi atu ia ki rutu te pāti reipa hei kai tono ma te tūru o te pai hawauri. Nā reira rāua tahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debbie Ngāri Wapeka ka aru atu te rā tūru. Anā kia whakaaruake ki rutu te pai tokirau nei ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno ka aru i tēnei tūru. Nā reira ki te ana tātou e timata ana tēnei nā te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga warātou tahua pūtea. Aini ka kite pēnā ka whaihua tātou te Māori pēnā kua heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
1: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahene mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tae toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoeno ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika. Ko te pāti Māori a ko wai atu. He kōrero anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
0: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te tai toke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e ka mihi atu hau kia rātou. Mohi ona tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tira. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mohi o pai ona tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia ki te hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitokerau. Koia tētahi mea nui. Nai, mohi ona tātou e arotake ngiana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngiana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu koutou i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaoraini ka whare te Māori ake, motuhake nei, i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, ka hanga kaupapa here, ka tutuki i a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātou. You know, o tātou cousins tira. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātou, ko te aki-aki o rātou pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
1: Tō tātou wai Maria e reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei kura a whāia Maria Meno Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohio ana tāua, mohio ana tātou katoa ki te toko toru rā. Engari pēhia rā te hare o te pāti o ia o rātou. Koia rā tētahi o ngā pātai nui hoeno. Ko tētahi o ngā take nui ki waingani a tātou te tai tukurau hoki. Ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki pia ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
0: Ai. Ko te aki kia rehita. Ko te aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea.

0: e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te poti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei, i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātu kia koutou. Hakoa te ahu o tō poti, hore he aha ki au. E rangi ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutiki ai tērā hiahia, ko te poti. Kamutu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e orai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i era whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātou.
1: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā koro. Ka nō reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
0: Kia ora.
1: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarama tonu mai ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu, iratahi te iārere.
2: Enga mai ana, te hotoke, waiho mai aho kia noho.
3: Haere hua tukaita.
2: Nau mai te waru, whakahihiko me putara e